0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur.

0: plaaslike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Hierdie is jou stasie.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder.

Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: animals can't.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie.net.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Wys my jou diepste wonde, die laag.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Waar die waarie hoef binne in my hoef gee my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: a gift.
1: Oh, my pocket, tooth, body, body, hoof, tooth, banana, my hoof, tooth, give me bikkies.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo Stasi,

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daas na die stof so staan. Hey!

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop office. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelik

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagelijks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie.net.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Hierdie is jou stasie.

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

Jimmy stink also, soos die mees veelzijdigste saus by ver, en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo, en die nieuwe Jimmy's Berry Berry, raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: vibes in.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbye, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer? Bel that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop office. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy's sauces en Jimmy's pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lek lekker.
1: Jimmy's sauce. Die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mesie dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die

Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.

0: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

0: Jimmy Suisse, die Peter Kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Staan op met die regte noot op jou stasie.

skouers van die hart is blind. Dit slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat teen die liefde see beklei. Die son gee sy lig verniet. Hy het ons skadies deur sy siel gegiet. En ek sien jou daar waar die son se traan verdwijnt.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjie kos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar.
1: Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. As jy jou vlees so daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek, ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce, the best in the world.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mesie dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Chimneys is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai botte oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Chimneys nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Daar's vrede.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie paint, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super Mac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Super Mac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Super Mac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Stream us now. Yostasi. www.yostasi.net.

Ek het 'n hele klomp verjaarsdae hierdie September maand. Lyk vir my lente was 'n goeie tyd in daai jare gewees. As jy dalk enigsins in die lente verjaar, baie baie geluk sommer aan jou ook. Jissie, 'n Saterdag was daar verjaarsdag, Maandag was daar verjaarsdag, Donderdag is daar, Sondag is daar. Dan die einde van die maand is daar 'n verjaarsdag, dan tussenin is dit nog my seun se matriek afskeid ook. Dis 'n mal maand. So ja, maar dit is nou dit, 20 voor 10 bring ek vir jou jou country klanke 3 in 'n ry. 10 uur is dit my tongknoper met die nuus en daarna 20 oor 10 is dit die enetjie waarvoor jy sit en wag, jou boere musiek opskop, 4 in 'n ry. Kom ons val sommer weg met vandag se heerlike musiek. Met ek is so en die Campbells met 'n rooi rok bokkie. Goeiemôre julle almal.

0: Speel jouw statie.
1: Spreek Engels, spreek Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie.
0: Jouw statie.
2: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
3: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
4: Righto, kom ons kyk gou wat sê die weerdiens vandag. Daar's geen waarskuwings uitgereik nie. Ons kyk gou na jou maksimum temperature vir vandag. In Gauteng sê hulle is dit bewolk en koel met enkele buie. Pretoria 21 grade, Johannesburg 19 en Vereniging 'n maksimum van 20. In Mpumalanga is daar miskolle in die oggend langs die plateaurand. Andersins bewolk en koud tot koel met enkele buie. Mbombela 17, Imalaheni 20. Ermelo en Standerton, julle is op 17 maximum en Skukuza 22. In Limpopo is het miskolle in die oggend langs die plateaurand, andersins bewolk en koel met enkele buie. Polokwane 20, Palaborwa 22, Tsenin is 16, Musina 21, Lepalale 23 en Mokopane 25 grade. Dan in die noordwes is het bewolk en koel, gedeeltelik bewolk, later met enkele buie in die ooste. Potchefstroom 19, Mahikeng 20, Rustenburg 18 en Vryburg 21 grade. Dan skuif ons daar na die Vrystaat toe. Daar is miskolle in die oggend in die verre ooste, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk met enkele buie. Bloemfontein 21, Bethlehem 17, Kroonstad 20, Vicksburg 17 en Sasselburg 18 grade. In die Noord-Kaap bewolk en mistig in die oggend in die kusgebied, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm, sonnig in die weste. Appington weer allemintige 28 grade, Kimberley 21, Alexander Bay ook 28 en daai ijskoue Sutherland is vandag 25 grade. In die Weskaap gedeeltelik bewolk in die noordooste, andersins sonnig en warm tot baie warm. Kaapstad vandag 'n warme 30 grade. Julle, Vredendal 36, George 28, Woester 32, Beaufort Wes 28 maksimum. In die Ooskaap gaan dit sonnig en warm wees in die weste, mistig in die oggend, in die ooste, andersins sonnig en warm. Kabega 27 grade, Robertsabukwe dorp 30 grade, Kgompostad 26, Port St. John's 25 en dan daar in Matata 'n maksimum van 28 grade. Dan in KwaZulu-Natal, mistig in die oggend in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die noorde. Durban 23, Richards Bay 23, Pietermaritzburg 25 en Umnambiti 'n hele maksimum van 24 grade vandag.
5: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
4: Ja, lyk vir my die lente skop sommer af met 'n lekker hittegolf, voel dit dan nou vir my hier in die Weskaap. Maar dit maak die saakie, ons is dankbaar vir die bietjie son. Ek het gister met my dogter gepraat daar in Johannesburg en sy sê, dit is redelik koel cool daar. So, na die klomp reën wat hulle gehad het die naweek, ja, is die bietjie warmte hier by ons seker vir julle daar bo in Gauteng. ietsie waarna jy smag. Maar nou ja, ek gaan so 'n bietjie later vir jou die Springbokspan gee. En dis gisteraand aangekondig of gisteroggend, gister die dag. Ek het dit gisteraand gekry. Hierso is 'n sanger op ons TikTok wat vra van waar af is jy? Ons is in Brackenfell in die Wes-Kaap en ons saai uit oor die internet. Jy kan na enige van die radiotoepassings gaan so Simple Radio, Radio Garden ensovoorts, dan soek jy daar vir jou stasie, anderstens kan jy op die web luister by www.joustasie.net. Na hierdie kort breek is het tyd vir jou verkeer.
6: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste daas

0: jou stasie verkeer.
1: As hy, kom ons kyk gou-gou in Gauteng wat gaan aan. Daar is verkeers op ene hoping op die N3 noordwaarts tussen Elands en Geldenhuys. Okay, dit is nou skoongemaak, so jy kan nog steeds versigtig daar ry. En dan daar was 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Regelaan. Dit is ook nou skoongemaak. So jy kan nog klein bietjie vertragings daar verwag, lyk dit vir my. Verder lyk Gauteng heel goed, kom ons kyk in KwaZulu-Natal. Die stilstaande voertuig wat op die N3 suidwaarts voor New England was, is skoongemaak. So jy kan met 'n geruste hart daar ry. En ja, dit lyk vir my dit is al wat hier aangaan in die Kaap. Soos elke dag is daar verkeers op eenhoping op die verhoogde snelweg inwaarts na die Kaap toe. Wees asseblief versigtig. En dan die N1 uitgaande by Durbanweg, die verkeers op eenhoping daar is skoongemaak. En dan was daar 'n ongeluk op die N1 by 'n Marine Rylaan. Die linkerbaan is gesluit vir wag vertragings. Dan is daar 'n groot van hierdie windlaaiers se parte wat op die pad gaan. Dit vandag het ek gou hierso kyk, vandag gaan dit total loads, daar gaan 12 trokke wees. Sal dan na die Overberg wind wind farm sê hulle hier. So, wees asseblief versigtig as jy hulle sien. As jy moet aftrek, trek maar af, dat daai groot trokke kan verbykom. Dit is baie groot trokke. 12 van hulle, die eerste load gaan tussen 11:00 en 1:00 ry en die tweede tussen 3:00 en 6:00 vanaand. So kyk uit daarvoor as jy enigsins op die pad is tussen Swellendam en of Saldanha en die Overberg wind farm. Nou ja, dit is jou verkeer vandag.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ek vra om verskoning vir daai gremlin wat weer kom krap het hier, maar in elk geval as jy nou ingeskakel het, sê ek vir jou hartlike goeie môre. Jy is ingeskakel by Oggendopskop hier op jou stasie en ek is Debbie wat saam met jou kuier tot so 10:45 se kant toe. En soos elke dag word hierdie program vir jou gebring met die komplimente van 'n Mikor Honda Mazda en 'n Mikor Wing daar in 'n tyger tygerberg. Gemaak gerus 'n draai daar by hulle en kyk na al daai pragtige voertuie wat hulle daar het. Sunset is sweatshop mate, you're coming along.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: So, kom ons kyk 'n bietjie hoe lyk jou springbokspanne vir die naweek. Ek het gister gepraat oor die springbokke se game is Saterdag en die kind se naam wat ek nie in die hande kon kry nie was Ethan Hooker. Kyk, ek dink hy het 'n uitstekende, uitmuntende, ek weet nie of daar 'n meer woord is wat ek kan sê oor hoe hy gespeel het. Dit was ongelooflik om hom te sien speel, maar in elk geval, vir hierdie komende Saterdag, teen die All Blacks, is dit op 15 Damian Willemse, 14 Kurtley Arendse, Jesse Kriel op 13, Damian Die Allende op nummer 12, Ethan Hooker natuurlijk op 11 weer, Sasha Feinberg, Mgomazulu is op nummer 10, nummer 9 is Monai van den Berg, yes, hy het ook, kyk, hy maak 'n verskil in die span as hy opkom, ek moet eerlijk waar sê. Nie dat daar fout is met Reinag nie, maar Mornay maak 'n reuse verskil. Dan Jaap Sperwiese op nummer 8, Pieter Stef op nummer 7, Sia Kulisi is kaptein natuurlijk weer, en nummer 6, Roan Orkee op 5, Eben Etzebeth op 4, nummer 3 is Wilco Lou, nummer 2 is Malcolm Marks, en nummer 1 is Ox Nche. Die plaasvervangers is Dion Fourie, Gerrit Steenkamp, Thomas de Tooi, Lode Jager, Andre Estreisen, Cameron Hanekom, Kobus Reinach en Mani Libok. Yes, en Mani kon skop Saterdag. Ai, die arme Mani. Kyk, ek dink hy is 'n uitstekende speler, hy lees die spel baie mooi, maar somtyds is daai skopskoene net nie daar nie. Maar ja, dit gaan seker maar met almal so, nê. Ergens is daar ietsie wat tekort kom, maar 'n sterkte All Blacks, ek dink ons het 'n fenominale spanne wat uitdraf Saterdag. En ja, support die Springbokke asseblief, trek Vrydag jou Springbok jersey aan, moenie op hom mors nie, dan kan jy hom Saterdag weer aantrek. En waar jy ook al gaan kyk, wees veilig. Fleetwood Mac met The Dreams, en daarna is dit tyd vir jou country klanke.

Swartland oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: su Epic Country Network.
1: Ek hoop jy daai Biggie Country is saam met my geniet, pragtige liedjie daai van Dolly Parton en dis 'n ware storie, jy kan bietjie gaan Google daaroor en dan kyk waar kom Coat of Many Colours vandaan. Die 19de September hou die Swartland NG gemeente in Mamesbury hulle Oesland 'n bazaar by die stadsaal en kerkterrein. Daar is somme baie goed om te koop wat die kos aanbetref, lekkernye, daar is baie goed wat jy kan koop, plante blomme, naaldwerk, vleis, wors, vrugte, groente, boeke, wit olifante en nog baie meer vir jongspan is daar sommer 'n klomp goed om te doen. 8 uur skop hulle af met die 5 km kleerloop en nou 7 uur die aand sluit hulle dit af met die Oesland bazaar mandjie dans. As jy enige inligting wil hê, kan jy die kerkkantoor op Mamesbury kontak by 066-293-1546. Dan het jou stasie 'n buiteuitsending by Builders Hasendal in Kuilsrivier die 30ste en 31ste Oktober van 8 uur die oggend tot 5 uur die middag. Dit is vir hulle 1 jaar verjaarsdag vieringe, kan jy glo dis al 'n jaar later nie. Hulle sê kom kyk, daar gaan groot besparings wees, die beste pryse en baie promosies. So maak 'n draai daar die 30ste en 31ste Oktober by Builders Warehouse in Hasendal. Dan die joustasie rolbaldag vind Saterdag die 31ste Oktober plaas by die Edgemoot Bowling Club. R250 per persoon, dit sluit jou hamburger en chips in. Jy bou jou spanne met 4 persone in en jy stuur dan 'n e-pos aan admin@joustasie.net of jy skakel vir Rooyes op 'n WhatsApp by 083-774-2529 om vir jou een van daai twee plekkies te bespreek. Dis elke jaar 'n heerlike dag vol pret. Die mense dres op en geniet hulle self net. Dit gaan nie daaroor dat jy moet kan 'n rolbal speel nie. Dit gaan daaroor dat jy jouself moet geniet. Terug na ons adverteerders.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: jy daar geluister na David Fourie se Kaboom Millies. Ek moet vir julle vertel, toe die liedjie uitgekom het, kon ek nie verstaan wat is 'n Kaboom Millie nie. Dit het vir my 'n redelike tydjie gevat om uit te vind wat 'n Kaboom Millie is, maar einde te laaste het ek dit uitgevind. En ek dink is 'n skitterende sang, dis 'n catchy tune en almal het dit daai tyd gesing, Kaboom Millies, Kaboom Millies. DJ Osoval met Sexy Macy. En dan is dit tyd vir jou nuus om 10.
1: www.joustasie.net.

0: Dit is nou 10 uur en hier volg jou nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Die korrupsieverhoor van die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosisiwe Mapisa Nkwakula, word vanoggend hervat in die Hooggeregshof in Pretoria. Die hof het gister haar aansoek om ontslag van die hand gewys. Mapisa Nkwakula staan tereg op aanklagte van korrupsie en geldwasery. Dit hou verband met beweringe dat sy tussen 2016 en 2019, toe sy minister van verdediging was, omkoopgeld van 4,5 miljoen rand ontvang het van 'n kontrakteur wat logistieke dienste aan die weermag verskaf het. Sy het die beweringe deurgaans ontken. Die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, vergader van dese week vir 4 agtereenvolgende dae om sy konsepverslag te finaliseer. Die sperdatum vir die verslag is 11 September. Tydens gisteraand se vergadering het die komitee voorsitter Louwiet Lekgangyane gevra vir orde na verlede week se vergadering oor die afgedankte adjunkhoof van misdaad intelligensie Vessels Khan tot ernstige verdeeldheid gelei het en sommige parlementslede uitgestap het. Dit het gehandel oor die feit dat Khan nie geroep is om voor die komitee te verskyn nie en sommige LPs het die komitee daarvan beskuldig dat hulle hom beskerm. Lekhanyane het parlementslede gevra om op 'n produktiewe wyse saam te werk. Dan die borgtog aansoek van 3 mans wat aangekla word van die dodelike skietery verlede maand in Reigerpark aan die Gautengse Oosrand word vandag in die Landdroshof in Boksburg voortgesit. 2 vroue en 2 lede van die polisie se teenbende eenheid is in die voorval op 7 Augustus doodgeskiet. Cheslyn Collins, Jamal Meyer en Alvino Crawford staan tereg op 4 aanklagte van moord.

0: een van poging tot moord, twee van roof met soos verswarende omstandighede en aanklagte wat verband hou met die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die staat staan die borgtog aansoek teen en het onder meer kommer uitgespreek oor die veiligheid van die gemeenskap as sou die drie op borgtog vrygelaat word. Die Valke het intussen bevestig dat 'n vierde verdagte in hegtenis geneem is. Hy sal saam met die ander drie in die hof verskyn op aanklagte van die besit van 'n onwettige vuurwapen en ammunisie. Die saak teen die Britse burger van Zimbabwe se afkoms Ndondana Tsuma, wat na bewering sy vrou en twee dogters in Brittanje vermoor het, word vandag in die Johannesburg Landdroshof hervat. Tsuma word in Suid-Afrika aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen, nadat hy verlede maand in Kensington, Johannesburg in hegtenis geneem is. Hy sal na verwagting ook vandag in 'n ander hof verskyn in verband met 'n versoek dat hy aan Brittanje uitgelewer word. Tsuma het na bewering sy vrou Zandile en sy twee dogters, die 15-jarige Natalie en die 5-jarige Nala, in Bedford in sentraal Engeland vermoor voordat hy na Suid-Afrika gevlug het. Intussen is ambtenare van die Kaapstadse metro vandag besig om skadeberaming te doen na gisterse brand in die Overcome Heights informele nedersetting by Muizenberg. Die brand het meer as 200 mense dakloos gelaat. 'N woordvoerder van 'n ramprisikobestuur, Charlotte Powell, sê volgens 'n voorlopige ondersoek is 60 informele blyplekke en 4 formele blyplekke vernietig. Sy sê sodra die formele assessering afgehandel is, sal hulle met die agentskap van maatskaplike sekerheid en die nasionale departement van behuising 'n skakel om bystand aan inwoners te verskaf. Die oorsaak van die brand is nog nie bekend nie. Dan in Indonesië, Indonesiese hoof internasionale lughawe Jakarta en 4 ander lughawens is heropen en nadat hulle gesluit was weens vulkaniese as en na die uitbarstinge van 'n berg Anak Krakatau. Sowat 8 lughawens is om veiligheidsredes gesluit en bykans 3000 vlugte is vertraag, herlei of gekanselleer, wat meer as 340.000 reisigers geraak het. Nog 'n lughawe is reeds gister heropen terwyl 2 gesluit bly. Die berg het intussen vanoggend weer 3 keer uitgebars, hoewel die uitbarstings kleiner is as oor die naweek. Waarskuwing owerhede dat daar 'n kans is dat vlugte weer ontwrig kan word. Dit is aan die einde van jou nuus om 10 jou volgende nuusbulletin in 3 uur in van die pad is saam met Royes.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.
0: Oh, my genade, die tong wat so knoop. Kyk, as ek het deurlees, gaan alles baie goed, maar ek denk die oomblik wat jy moet hard uitlees, raak die tong so 'n bietjie vas in die verhemelte. Ek het vanoggend 'n bietjie lus vir die Demis Rissos. Nou kan ek weer nie sy naam uitspreek nie. Rissos met Goodbye My Love, Goodbye. En Dana Nana Maskuri met White Rose of Athens. Jy moet nêrens heen gaan nie. Dit is amper tyd vir jou boeremusiek. Oggend opskop, 'n 4 en 'n ry treffers.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

afskuiwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Also ek het vir jou sommer 'n keurspel hier van 'n Klipwerf gelaai vanoggend. Boy van die suburbs, klein bietjie wyn, 'n bokkie ou keurspel en Jannie met sy ou viool.

Nasa lila ka dang watkop bais, ang parais. It's yellow mouth anders as a biker ice, of a cop lice, of by bachelor parties mice vice. Op a barstoel by a braai, sit a ouwe en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeuw loop? Die ouwens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is, en jy weet waar die leeuw moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik, en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knijp twee ballen vast tussen jou bene, met jou hande en jou knie op die stene,

omdraai. Staan die SABC daar en wil het uitsaai. Hy het geweet wat die leeuw loop is. En hy het geweet wat die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik. Hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy om stap vir duidelik. Hy knyp 2 balle vast tussen sy bene. Met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul. Want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

0: Stream us now.
1: Nou ja, toe, na die bykie oefening met die leeuw loop, kan jy nou bykie rooi wijn vat saam met UB40 en Avicii met die levels en dan gaan ek vir jou moet groet op hierdie dinsdag.

nou ja toe, ek gaan vir jou groet vir hierdie dinsdagoggend vanaand 7:00 kuier ek weer saam met jou op 'n klankbaan wat ek vir jou 'n kunstenaar bring. Ek gaan ons so 'n bietjie gesels weer oor 'n kunstenaar en interessanthede deel en 'n paar liedjies speel en ek herinner jou so 'n bietjie aan die afgelope naweek se top 40 en ek speel vir jou die top 5 liedjies. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Ek hoop jy skakel in vanaand. Dankie vir julle TikTok wat saam met my gekuier het. Dankie vir al die likes en jy wat op een van die radio toepassings kuier, baie baie dankie dat jy saam kuier. Ek hoop julle die oggend saam met my geniet. Ek gee oor aan die landbou span wat vir jou al die lekker nuus in die landbou wêreld bring. Ek speel vir jou uit met Shine Force so elektries en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Cheers julle almal, mooi dag. So elektries.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op die Dinsdagoggend met 'n lekker propvol landbouprogram. En hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. In vanoggend se Landbou Radio kan jy uitsien na die volgende. Ek gesels met Dr. Pieter Houman van Vertasa oor hulle simposium wat op 29 September plaasvind. Dan gesels ek ook met Perry Vlok van BKB en hy vertel meer oor BKB se betrokkenheid en aktiwiteite by vanjaar se Nampo Kaap. Johan Kok, pionier agronoom in die Westelike streek, gesels oor groeikrag, kiemkrag en saadstories.

0: En dan gesels ek ook met Dr. Ben Gryling van die LNR vleisbees skema oor die jaarlikse LNR vleisbees presteerders toekennings. Ons sluit die oggend af met Dawie Kilian uit die OVK Wolkantoor en hy deel met ons die nuutste in die wolmark.
1: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
0: Hierdie gesprek word aan jou gebring deur Vertasa. Ek gesels met Dr. Pieter Houman, hy is hoofuitvoerende beampte van Vertasa. Dr., môre.
2: Goeiemôre, hoe gaan dit daarso by julle?
0: Baie goed, dankie, en daar by jou kant.
2: Nee, wat ons kyk maar byt vas, ons hoop dat die El Niño goed is, nie so erg as wat hulle voorspel nie.
0: Ja, nee, absoluut. Dr. Pieter, ek verneem dat Vertasa jaarliks 'n simposium aanbied. Wanneer vind dit vanjaar plaas?
2: Ok, vir jaar is dit die 29ste September en dit vind plaas by die CSIR, die symposium centrum van hulle. Ja.
0: Wat is die tema en die doel met hierdie symposium?
2: Die tema hierdie jaar is science, sal het Engels wees, science, soils and success. Die goede ding is dat ons sê dat jy het wetenskap nodig saam met jou grond, om sukses te kry. So ons kyk een bietjie paar, die lesings gaan nou probeer om die thema te vereenselvig. Ons is altyd daarop uit natuurlijk om optimum nutrient efficiency te kry. So ons kyk altyd na kunstmis doeltreffendheid, dis wat ons hoofdoel is, en hoop dat ons kan dit recht kry. So ons kyk hierdie jaar een bietjie weer verder daarna, ons daar is een paar interessante sprekers wat ons ook gekry het om te kom praat daarover.
0: Hoeveel sprekers het julle hierdie jaar wat gaan deelneem?
2: Jong, ons het hele klop, ons begin van vooraf, ek kan miskien vir sê wat hulle gaan sê.
0: Ja, dit sal wonderlik so, wees.
2: Ons het een spreker, Dr. Pieter Raad, hy is van die Universiteit Stellenbosch. Hy is een docent ook in termen van wynkunde enzovoorts, maar hy is ook baie groot kenner van hoe laboratoriums moet opereer, en hy is een beheerde eienaar van LabServe en die bestuurder van CRI Nutrition and Education Research Program. So hy is een redelike kundige mens, hy het baie diepte kennis van baie dinge, en ons wil graag, hy moet vir ons gesels, hy het een lesing gegee daar by die grondkunde congres vroeger verjaar, dat is nou basis gaan oor science, research and policy, so hoe mens beleid vaststel met wetenskap, navorsing, en hoe stel ons die vereistes voor, om dit te kan suksesvol doen. So dit moet een baie interessante lesing te wees daar. Die volgende, en ons het professor Cathy Clark, sy is ook van die Universiteit van Stellenbosch, sy is die voorzitter van die grondkunde departement vroeger daar, so sy is eigenlijk die hoof van die grondkunde afdeling daar in Stellenbosch. Sy het haar PhD gekry van Durham Universiteit in die Verenigde Koninkryke, van MSc, BSc, Agriek in grondkunde van Stellenbosch Universiteit gekry. Haar navorsing fokus op behoue en versteurde ekosysteme, deur kort langtermijn grondformatie en biochemische cyclus. Het is vooral met klem op die grond koolstofsequestratie in die gronde en die omskipping daarvan. En dit is een baie belangrike ding wat ons deerstaan het, want die mense is baie erg oor dat ons onnodig koolstofgas koolstof vrystel in die atmosfeer. Nie? So sy kyk baie streng daarna. En ons geloof, sy sal sy mede navorsers ook daar, en van tikkies wat ook deelneem, so sy gaan van ons rapporteer hoe sy dit recht kry, wat jy moet doen om seker te maak dat jou geochemiese herwinning plaasvind in die grond, so dat jy nie daar onnodige koolstofgas vrystellings kry. Dit behoort ook een baie interessante lesing te wees, so in die kol van wat ons lees in Europa moet plaasvind, en is baie ernstig daaroor en dit sal net 'n kwessie van tyd wees wat ons nou hier in Suid-Afrika ook sal moet kyk wat ons moet doen met die greenhouse gas emissions, dis dat die koolstof, so dit kan vir ons baie goeie riglyne gee daarso. En dan het ons 'n verdere een, ons het Dr. Gerard de Pre, hy is ook in die, hy is professor daar by Noordwest Universiteit. Hy gaan vir ons kyk na regeneratiewe landbou. Wat maak dit so uniek? Ons het baie daarvan regenerative agriculture. Ons het nou basis die gedagtes dat grond is nou gebruik en misbruik oor jare en dat mens basis dit nou moet weer opbou. So dit is nou waar dinge vir aan kom. Nou ons doen dit tot 'n mate elke keer as ons kunsmis gee of as ons kalk gee en daai tipe van ding. Maar as die mens nou van in hoofterme gaan kyk, wat moet ons alles doen om te sorg dat ons grond weer die produksie vermoë te kan terugkry wat hy gehad het voordat die mens op versteur het. So daai is ook baie belangrike insigte wat die mense is gaan oor dit dat ons nie die natuurlike vermoëns moet agteruit laat gaan nie. So hier is baie interessant. Ek dink professor Gerard, hy het spesifiek 'n hele paar parameters wat hy meet en wat hy daar kyk om te bepaal hoe waar is jy op hierdie regeneratiewe pad? Is jy besig om vooruit te gaan of agteruit? En dan is daar baie aanduidings in terme van allerlei goggetjies wat in die grond bly en die bakterieë ensovoorts en selfs alwurms. Hulle kan ook hulle, jy kan dit goeie aanduiding gee van hoe jou grond op pad is om te herstel of is hy besig om te degenereer. So dit gaan ook 'n baie interessante lesing wees. Dit is basies die wetenskaplike goed wat ons het daarso. Dan het ons ook vir Polani Matsche, sy is van die departement landbou, sy is betrokke by die registrasieproses van kunsmisstowwe. Nou, ons het baie dinge oor die algemeen wat ons mee stryd het baie keer oor wat kan geregistreer word en wat kan nie geregistreer word. En in die proses het ons ook heelwat produkte raakgeloop wat multifunksioneel is. Jy weet, ons het veral in die groep 3 kunsmisse. En in die verlede was dit 'n probleem gewees want as jy nou geregistreer het vir een funksie, dan kan jy hom nie registreer vir 'n ander een. Jy weet wat hulle sê, jy moet nou sê hy moet of die een of die ander wees. En ons het eintlik nou vasgestel dat hierdie multifunctionality van die goed is eintlik verskriklik belangrik om te besef, sodat daar nie onnodige vertragings en registrasies moet kom nie, want dit is identifiseer onder andere as 'n probleem in die verlede. So Polani gaan vir ons 'n bietjie vertel wat hulle nou ons almal nou uitgevind het daarop en wat die beleid of die aksies sal wees in die toekoms om die tipe van ding te kan akkommodeer in ons registrasie van produkte. Dan het ons ook bietjie gesels met mevrou Sharona Patel, sy is van Wits Universiteit. Dit is baie interessant, haar situasie is dat sy nou niks met ons wetenskaplikes te doen nie, maar sy kan vir ons vertel hoe ons te werk moet gaan sodat ons ordentlik kan kommunikeer. Mens baie keer verstaan mense verkeerd as jy mense nou wetenskaplike goed ook nou oordra, as jy baie geneig om bietjie hoofdrawend te wees baie keer seker met sekere aspekte.
3: Ja.
2: Sy het vir ons gesê, sy gaan vir ons vertel hoe moet jy te werk gaan om dit nou ordentlik te doen, dat mense nou kan besef jou boodskap kom thuis in die vorm wat jy wil hê dit moet thuis kom. So dit word baie interessant te wees, dink ek daai en ook.
3: Absoluut, dis tog so belangrik.
2: Ja, want praktyk ons wetenskapelik is geneig om te sê, jy weet, wat kan jy nie verstaan nie, jy weet, is hoe dit werk. So dit, ek dink, dis 'n baie belangrike faktor, dat kan baie van ons navorsings aksies kan dan verder toegedig word. Nou, voor ek nog verder gaan, een van ons groot belangrike aksies is ook, is natuurlijk Dr. Koos Borban. Hy gaan net 'n tweede optrede daar op die raad. Ek weet jy allemaal ken hom seker vir Dr. Koos Borban. Hy is afgetree nou, nie afgetree nie, hy is besig om sy eie bedrijf te gaan, wat hy die beste voel. Hy is oud tikkie. Hy het Pretoria studeer van 1977 af en sy PhD toe die 93 gekry. So hy sit tussen by baie verskeie kunsmismaatskappye, hy het bewestingsnorms en riglyne ontwikkel. En dit is geweldig belangrik. Hy het groot, groot insette gelever in terme van baie van die riglyne wat ons ook gebruik. En wat hy daartoe gaan kyk is, hy gaan kyk hoe kom mens by navorsing uit? So as jy nou navorsing doen en jy deel nou jou kunsmis toe, hoe kom jy dan by een ekonomiese optimum fosfaat, bijvoorbeeld kunsmis riglyn? Dit is nou wat die symposium self betref. Afgesien daarvan het ons een kursus, ons het een basiskursus, bemestingsadviseurs kursus wat ons vir mense aanbied landswijd, en ons het ook die uitslag gekry daarvan, en ons gebruik hierdie symposium ook as 'n geleentheid om die toppresteerders daar in die kursus ook toekennings te gee. So dit word ook gedoen daar so tydens hierdie symposium.
3: Indien daar mense wil dit bywoon en registreer, hoe en waar kan hulle registrasie doen vir bywoning?
2: Hulle moet al kyk, hulle moet 'n e-mail stuur aan Candice, Candice, @vertasa.co.za. Sy hanteer al die registrasies. Dit behoort op ons webwerf ook te kan wees, op een stadium, by groot het is daar. En dan kan jy miskien sommer online registrasies ook doen. Maar die beste manier is om vir Candice te kontak met e-mails. Sy sal al die inligting vir julle kan gee.
3: Dr. Pieter, baie dankie vir jou tyd en sterkte met die symposium.
2: Dankie man.
3: Dit was dan Dr. Pieter Houman, hy is hoofuitvoerende beampte van Vertasa en hy het ons meer vertel oor hulle symposium wat einde September plaasvind.
4: Die jaarlikse LRF skool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala-aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde feeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om, die LRF Feeskool, 7 tot 9 Oktober, by Aldam.
3: Ek gesels met Perry Vlok en ons gesels oor Nampo Kaap, wat sommer binnenkort gaan plaasvind en altyd 'n hoogtepunt is. Perry, dag sê.
5: Goeiedag, Johan. En dit is altyd lekker om met jou te gesels. Nou, ons is so voet in die studio, soos jou mense gesê het, vir Nampo Kaap, allemaal hier in Verdaasdorpes en Rep en Roer en ook in die weier deel van die land. Om vir jou so'n bietjie achtergrond te gee, Johan, oor die pad van Nampo Kaap. Met die beste kant af is het natuurlijk wonderlijk vir ons om so veel jaar al betrokken te wees by hierdie spofverleentheid. Maar of Nampo Kaap het aanvankelijk in 1993 begin as die Agri Mega Week. Dit was sy naam gewees in die begin. En het baie nederige begin gehad op een plaas hier buitenkant. Die plaas naam is Nachtwacht. Hy het nie uit terrein gehad en die appartuins daar het die grondgebied aangebied, die plaaggebied en die eerste negabied was daar gewees. En om Neil Gillumie, bekende boer van daai jare, Weile om Neil Gillumie was een van die stichterslede en drijfveer aan hierdie hele story gewees en Agenbach was ook betrokken gewees en eerste ene stoel daar van 1993. Nou ja, toe daar later is toe nou na die terrein hier op die dorp verhuis en vir die afgelope 25 jaar word die terrein die buitenkant per daarsdorp nou al gebruik, die Nampo Park noem hulle dit. Nou ja, die naam moet ook wat is nog verander, het is toe nou nie meer gaan werk nie, maar het is wel Nampo Kaap. Om te onderskryf van die andere Nampo daar by Botawil. En het afgelopen 25 jaar is die Nampo Park terrein in gebruik en word dit nou hier aangebied. Nou die eerste begin hier met Nampo Park was op een tente gewees. En dit is vir jou ding te wees, ek wil nog hier jaar het hier verskillike wind opgekom. Die tente was net opgeslaan, dis die aand voor die begin van die volgende dag van Nampo Kaap te kom. Wij daar groot markies tente, dat hulle behoor blij daar in kant. Dit was nogal vir jou ding gewees. Daai nacht het allemaal deurgeskarrel om die tent terecht te kry en weer staangemaak te kry en die volgende morgen was alles recht en kon ons dit hou. Nou, op een stadium met Agri Mega bestuur en BKB se mense by mekaar gekom en ek was wonderlik om daar aan terug te kyk en te dink hoe dit gebeur het en wat het gebeur het daar en hulle het besluit om kaars se hande te vat en toe was die eerste permanente gebouw staan gemaakt met die hulp van BKB se fondse en beversiende mense aan weerskante van die spectrum het hulle die eerste permanente gebouw staan gemaakt hier en so het die BKB uitstalcentrum dan op staan gekom en door bekend staan as die BKB gebouw vandag. Nou ja, dit is vir ons wonderlik om so te weet dat BKB daar sy kant gebring en is nog steeds deel van dit. Later die jare sou die BKB feestcentrum kom waarin wat ook BKB sy naam dra, wat ons ook groot gehelp het om dan ook daar staan te maak. Dit is op die terrein gebouw wat gebruik word vir vier aangeleendhede. Ons het nou daar al gehou streekskoue en nationale marino kussie is al daar aangebied. Ons het jeugskoue daar aangebied. So dis 'n wonderlike plek daar ook die feestcentrum wat daar aangebied is. Nou vir jaar Johan, die 540 maatskappye en individue wat uitstal op die terrein. Ongelooflik nie. 540 mense en ja, dit is baie. Wat uitstal hier. Duisende mense besoek hier die geleentheid. Ek dink as ek onthou die getalle van verlede jaar is die super in 49.000 mense die hekke verlede jaar. So, dit is ongelooflik. Duisende mense, skoolkinders, studente kom bekyk die wêreld hier en kom kyk wat hier te gebeur. Wat een wonderlijke plek is waar je bietjie lekte en diepte kan gaan luisteren naar dingen wat gebeuren in die wereld van die melkboerderij en rooivleesproducenten en graanboerderij en bierboerderij en allerlei dingen. En natuurlijk dan die stelletjes en dan die wonderlijke kampeerplekken. Ik bedoel, jy nou wel lekker loop dit, dan kom nou hierna natuurlijk. Ga je hier in restaurante dier en dan kijk je nou wat een heerlijke kos is die van afval tot schaapkop tot enige traditionele gerechtje hier krijg. So, dit is wonderlik. Natuurlijk vir jare die back and closure epidemie ons so'n bietjie gebriek, of die Nampo Kaap so'n bietjie gebriek hier, en kan dit nie die skou hou nie, want ons mag nie dieren vervoer oor die grense hier nie. So, jy gaan geen skou wees vir jare nie. Jy gaan wel uitstellings van dieren wees, jy gaan geen beeste wees vir jare nie. Geen beeste op die terrein nie, jy gaan net uitstellings van tuinvee wees en natuurlijk kleinvee by die stalletjes, maar so ons gaan geen skouwe of jeerskouwe vir jaar kan aanbied nie. Dan natuurlijk streng back and closure protocol gaan geld by die diergezondheidsmaatskappy gaan vir ons help daarmee om dit als een plek te kry, jy moet er gaan gesaniteer word en ook jou, en jy self jou voet op jou skoene ook, voordat jy die terrein kan betree. So dit gaan streng op plek wees en dit moet ook so wees, dit is ook maar recht om die goed recht te kry. Ja, het is wat die Johan wil gaan met CBKB het soveel om voor dankbaar te sê aan vir die ondersteuners hier en die kliënte en die boere van die Overberg wat ons goed ondersteun met wol en met vleis en met levende hawe en graanberging en natuurlijk, daarom is het vir ons lekker om te sê, kom hier naartoe, kom peer by ons en kom maak een draai by ons, hou my hekter, ons eindoms huis is ook hier, dit is ook een stalletje wat hulle hier gaan hanteer, dan is daar een anders winkel in die middel van die stalruimte in die BKB gebouw, wat BKB daar gaan uitstal, wonderlijke goed bieden, daarna kan kom kyk op die terrein self, in die BKB uitstal centrum self, het ons ook een koffiewinkel, staan met de huisklubbedrijf, dit is die huis van bejaar is op een pier, en dit word daar bedrijf vandaag heerlijke koek en eetgoed, en marg eet is ook daar, en jy kan heerlijk daar kom eet ook, en ek nooi julle allemaal om daar draai te kom. Nou ja, die Nampo is van woensdag tot zaterdag, dat is van 9 tot 12 september. Dit gaan een wonderlijke geleentheid wees en kom kijk een beetje, kom keier en kom geniet wat hier aan te bied is. Kom kijk die stelletjes en geniet die kos en boel alles kom met mekaar en gesels een beetje. Ek denk dit is iets wat ons kort in die land om lekker met mekaar te gesels en sommer net ou vrienden wat weer mekaar hardloop en sommer baie dinge gesels en ek denk dit is belangrijk dat is dit en so baie welkom aan allemaal hier van BKB se kant af en dan ook Nampo Kaap wat ons baie lekker betrokken is en ons voortvoerig is en ons wil graag die betrokkenheid by Nampo Kaap dus graag in die toekomst invat en ver aan my loop. Dit is ons een groot voorrecht. Johan en julle is allemaal baie welkom hier.
3: Perry, baie dankie en baie dankie vir jou tyd vandag. Perry Vlok wat so lekker gesels en Dit alles oor Nampo Kaap.
6: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense lig en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
7: It's not pork, it's porkalicious.
0: Hierdie volgende onderhoud word aan jou gebring deur Pioneer Saad.
3: Ek gesels vandag met Johan Kok, produklandboukundige vir die weste van Pioneer Saad. Johan, dag sê.
5: Goeiemôre Johan.
3: Nou, September maand is om die draai en dan is dit planttyd vir die meeste boere. En dan kyk ons wat is belangrik om te weet wanneer dit kom by kiemkrag, groeikrag, oorplantbesluite en al hierdie dinge, en daarom gaan ek vanoggend met jou gesels en wil ek 'n paar goed by jou hoor, Johan. Om weg te trek, wat presies is saad en waarom is dit belangrik vir die mensdom?
5: Johan, saad is vanaf die ontstaan van die mensdom lewensbelangrik vir hulle lewing. Histories het mense saad behandel en waar vir voedsel en ook as voortplantingsmateriaal vir saad. En by die Amerikaanse Indiane het vooral mieliesaad 'n belangrike of 'n prominente rol gespeel, weet vir oorlewing. Tans en vandag se dae is saad 'n belangrike bron van ons voedsel, drank, medisyne vir die mensdom. Dit vorm ook verseker die lewendige skakel tussen die ouers en die nageslag by plante. Dit is ook die wyse waarop sekere plantspesies kan versprei en dit vir hulle moontlik maak om te kan voortplant. Soms moet saad baie ongunstige toestande soos uiters gekoue, vuurversuiping en selfs dierlike spysverterings oorleef tot toestande meer gunstig is vir ontkieming en groei. So biologies kan saad beskryf word as 'n ryp bevrugte eiersel, maar ek dink uit landboukundige oogpunt is die beskrywing bietjie meer inklusief, waar verskeie een- en tweesaadklopige sade maar eintlik die begin van elke saaiboer se sukses bepaal.
3: Johan, hoe belangrik is dit vir die mielieboer om ontkieming en saailing groei te verstaan?
5: Ja Johan, dit is al twee aparte goede waarna hy moet kyk, maar die eerste stap tot sukses vir die mielieboer is ontkieming gevolg deur saailing groei vir daardie vinnige en eenvormige opkoms om by jou voorgeskrewe plantpopulasie per hektaar uit te kom. Dit is nou ongeag watter kultivar hy plant. So die saad fisioloog sien ontkieming as morfologiese veranderinge waar die kiemwortel deur die saad uitskeer en dan oorgaan in die verlenging van die koliopteel. Nou, dit alles vind nog onder die grondvlak plaas waar niemand dit kan sien nie. Die boer aan die ander kant sien ontkieming as soilinge wat ook in die grondvlak verskyn. Nou, die waarheid echter is dat die proces alreeds 'n groot komponent soiling groei insluit. So die definisie hiervan hang maar gevolglik van perspektief af. Ons moderne produsente vandag is bewapen met baie tegnologie en moet as ter ware die hoekie van die saadfisioloog opsit tydens die plantproses. Dit is krities belangrik om die regte populasie te vestig. Daarom moet vandag se boer die ontkiemingsproses gevolg deur die saailing groei in fyn detail verstaan. 'N Gunstig beplande plantpopulasie mikpunt is belangrik om die optimale genetiese potensiaal van enige mieliekultivar binne 'n bepaalde omgewing te ontgin. Kwaliteit saad aan die ander kant is ook van kritieke belang, maar ook die mielieprodusent van vandag die invloed van omgewingsfaktore op ontkieming en saailing groei verstaan en nog belangriker te kan weet hoe om dit sinvol te kan manipuleer.
3: Johan, hoe beskryf mens ontkieming en watter omgewingsfaktore speel 'n belangrike rol hierin?
5: Johan, saad lyk vies na 'n dooie stuk materiaal, maar die waarheid echter is, dit is 'n lewende organisme met groot genetiese potensiaal om goeie oeste van kwaliteit graan te kan lewer. Tegnies is ontkieming saad wat die hervatting van lewe aktiveer deur die oopbreek van daai saad uit en die verskyning van 'n saailing. So opsommend kan dit fisiologies en morfologies beskryf word heel eerstens as imbibisie, wat maar die absorpsie van water is, dan die hydrasie van die saadweefsel, dan die opname van suurstof, gewoonlik uit grondwater uit, aktivering van ensieme en die tering van die endosperms, maar daai binnenkant van die saad, transport van die gehydrolyseerde molekules en na die embryoniese as, jou toename in jou respiratie tempo sodat daar energie vir groei en al hierdie prosesse beskikbaar is, seldeling en selverlenging en uiteindelik dan die verskyning en groei van die embryo. Nou, dit vind plaas onder die grond oppervlak en dit is nogals ingewikkelde prosesse sodra mieliepit geplant is. Die suksesse van hierdie prosesse word by saadmaatskappy soos Pioneer onder ideale laboratoriumtoestande getoets en as saadkiemkragtigheid op 'n saadsak aangedui. Gewoonlik word daar na verwys as die warmtoets. Ontkieming eindig dus as die kiemwortel verskyn en 'n normale saailing gevorm word. Nou, tydens hierdie proses is nog niks bo in die grond sigbaar nie. Alles gebeur nog hier onder die grond waar die saadjie op plantdiepte geplaas is. Daarna vind saailing groei plaas, waarna die mesokotiel verleng tot by die grondvlak, sodat die koleoptiel deur die grondvlak breek en die eerste mielieblaartjie sigbaar word en dan as opkoms beskryf kan word. Nou, daar is egter 'n groot aantal faktore wat die sukses hiervan bepaal. Weet faktore soos die hoeveelheid grondvog, jou grondtemperatuur, saailing siektes, insekte in die grond, veral grondkorsvorming en selfs chemiese onkruidmiddels bepaal die sukses hiervan. Nou, hierdie gebeure word beskryf nie as die kiemkragtigheid, maar as saailing groeikragtigheid. En dit word gedefinieer as die vinnige en uniformige ondergunstige, maar ook ongunstige toestande. Nou, die aard van die saak is dit onvoorspelbaar en uitgelewer aan soveel eksterne faktore, sodat dit nie regtig waar gewaarborg kan word nie. En daarom word so syfer nooit op 'n saadsak ook aangebring nie. Dit is waarom dit krities belangrik is dat die mielieboer alles in sy vermoë moet doen om dan die ideale saadbed fisies te skep en gunstige klimaatstoestande te kies vir plantheid. Die saadmaatskappy aan die ander kant onderneem om saad met betroubare kiemkragtigheid binne wetlike spesifikasies vir goeie kwaliteit te voorsien.
3: Johan, wat is dus belangrike aspekte om in gedagte te hou tydens saadbed voorbereiding?
5: As ons na die saadbed kyk, Johan, kyk mens nou heel eerstens na grondvog en saadkontak. So fyn en ferm saadbed verseker voldoende kontak tussen die saad en grondpartikels. Hoe beter hierdie kontak is, weet ons kom daar planter ook goeie drukwiele moet hê. Hoe beter vind die imbibisie of die opname proses van water plaas. En dit is ook die eerste proses wat kieming aan die gang sit en vind gewoonlik so binne die eerste 18 uur plaas nadat 'n mieliepit geplant is. Nou, die saadselle moet hidreer, sodat saadmetabolisme kan aanskakel, energie vrygestel kan word vir saailingontwikkeling. Beide lewende en dooie selle neem water passief op. Die hoeveelheid wateropname word hoofsaaklik bepaal deur die chemiese samenstelling van die saad. By mieliesaad moet daar nagenoeg 35% van die saadmassa water opgeneem word voordat die proses aan die gang kom, waar by sojabone omtrent 50% van die saadmassa die geval is. Dit is dus duidelik dat voldoende grondvog kardinaal van belang is vir kieming. Dan weet ons boere doen dit, maar ou moet probeer om nie in droë grond te plant nie. Minder as optimale grondvogtoestande lei tot gedeeltelike imbibisie of opname van water, wat dan hierdie hydrasieproses en saadmetabolisme belemmer. In die geval word groei en ontwikkeling geïnisieer, maar nie deurgevoer nie. En dit is wanneer saad hier op plantdiepte in die grond stik en doodgaan. Aan die ander kant weer met herhaalde reën of oormatige besproeiing word die saad periodiek benat en droog periodiek af, is dit ook moontlik dat kieming voltooi kan word, maar belemmer tog saailing groeikrag omdat daar groot variasie in suurstofvlakke en temperatuur is. Die hoeveelheid en die intensiteit van hierdie siklusse is bepalend. So van temperatuur gepraat, tydens omkieming vind daar, soos ons reeds gesien het, baie enzymaties gecontroleerde proses in die saadselle plaas. Nou, dit is 'n reeks ingewikkelde metaboliese reaksies wat temperatuur gedrewe en baie sensitief is. So die kardinale temperatuur, ons praat van die minimum, optimum en maximum temperatuur vir ontkieming, is by die meeste gewassade, maar die selfraadvat is by vegetatiewe groei. Optimale temperature is daardie temperature waarby die hoogste persentasie ontkieming in die kortste tyd gemeet kan word. By mielies is die minimum temperatuur 8 tot 10 grade Celsius, Optimaal is so 23 tot 28 en maksimum 40 tot 44 grade Celsius, waarna daar eintlik maar net 'n denaturering van proteïene plaasvind en die saadsintegriteit verval. Temperatuur kan beheer word deur die regte plantdatum te kies en veral deur die regte plantdiepte te plant. Op 'n plantdiepte van 6 tot 8 cm varieer die grondtemperatuur tussen 23 en 28 grade Celsius, wat soos ons gesien het optimaal vir ontkieming is. Hier baie vlakker by 2 grade Celsius is enige iets van 15 na 32 grade Celsius toe. En gewoonlik word hierdie optimale grondtemperature in die weselike produksie gekry so vanaf begin November tot middel Desember, wat tipies vir planttyd is. Maar in die oostelike areas van ons land waar daar heel wat vroeë reën val, begin die plantseisoen al reeds in Oktober in sekere gevalle. Sekere onkruidmiddels kan ernstig nadelige gevolge hê vir kieming en veral saailing groei. En dan moet ons ook kyk na gasse, met andere jou suurstofvlakke in die grond. Ontkieming verg hoë vlakke van suurstof, want dit is enzymatiese gedrewe reaksies wat plaasvind. Nou, by die meeste plantsoorte is normale atmosferiese samenstellings van 20% suurstof, 0,03% koolstofdioksied en 80% stikstof voldoende. So goeie saadtyddeurligting is goeie praktyk om te verseker dat genoeg suurstof vir ontkieming beskikbaar is. Nou baie keer en groot hoeveelhede reën of met oorbesproeiing net voor die plante op is, word al baie keer versuip of vasgeslaan of verdigte toestande geskep, wat dan suurstofarme gronde veroorsaak, wat ook weetkieming en saailing groei kan belemmer. So Johan, opsommend kan mens kyk na jou saadbed. Dit moet vochtig wees vir goeie imbibisie of wateropname, ferm vir die goeie kontak tussen saad en gronddeeltjies, gelyk en eenvormig sodat plantdiepte gelyk gehandhaaf kan word en binne versuipkolle kan voorkom, onkruidvry vir geen kompetisie, optimale temperature vir die deur die regte plantdatum en plantdiepte te kies soos bespreek, goeie polieverspreiding vir genoeg suurstof en deurligting en goeie struktuur om kosvorming te beperk. Nou hierdie voorwaardes met kwaliteit saad bevoordeel ontkieming en saailing groei. Ook die vinnige en eenvormige opkoms wat van kardinale belang is vir 'n suksesvolle oes.
0: Johan, baie dankie vir jou insette vandag.
5: Dit is 'n groot plesier, Johan.
0: Dit was dan Johan Kok. Hy is produklandboukundige vir die Weste vir Pioneer Saad.
8: Die grond onthou dinge, soos die verwagting waarmee jou oupa sy eerste sak Pioneer Saad oopgemaak het, dalk net daar waar jy nou staan. Vir 100 jaar is ons die belofte van 'n goeie oes. Die tegnologie in die sak het dalk verander, maar die drome wat jy vir jou plaas het, bly steeds dieselfde as 'n eeuw gelede. Pioneer Saad, vertrou vir 100 jaar, toegewy vir die volgende 100 jaar.
9: Hierdie Agri Expo skoupraatjies word met trots aan jou gebring deur Netbank.
0: Ek is als vandag met Kobus Maree, hy is president van Robertson Skou. Kobus, dag sê.
10: Johannes, yes, baie dankie vir jou oproep.
0: Kom ons, ek en jy gaan nou 'n bietjie skousake gesels oor Robertson Skou, 'n baie bekende gewilde skou, maar om te begin, vertel eers bietjie vir ons oor Kobus Maree. Waarmee is jy alles besig in die omgewing?
10: Ja, nee, ek is Kobus Maree, ek is van Robertson, ek is my lewe lank al hier, gebore getoe, soos hulle sê, kom uit 'n plaasfamilie uit, ons boer hier so net buitekant Robertson, op 'n plaas met die naam Cloverfield. Ja, so ons is al, ek is seker maar my hele lewe lank al betrokke by die landbou, ek is dan ook al op baie landboukomitees en allerlei goeders gedien en so aan. En ja, ons is ook groot skoumense, ons hou van my broer het vir die Springboks van perd gery en so ons steel ook saalperre. So ja, ons is redelik betrokke, het om so bietjie skape en ons het al met beeste gedoen en so en so. Ja, so ons het maar voorliefde vir die hele skou konsep en die boere en die plaasgemeenskap en al die klas van dinge, so ja.
0: Kobus, Robertson Skou is op pad einde September.
10: Dit is korrek, ja. Ja, Robertson Skou, ons het elke jaar, noem maar die Robertson Lente Skou, hy is maar elke jaar hierdie tyd. Verjaarse skou is 29 September tot 3 Oktober. Ek dink ons het 'n redelike lang skou omdat ons so groot perdeprogram het wat ons moet diens. So ons begin al lekker so op 'n Dinsdagmiddag skou en dan tot 'n Saterdag aand toe. So ja, so ons is taamlik, dis 'n taamlike besige en bedrywige en 'n lang skou, man, is maar moeg as jy hier klas. Maar ja, nee, ons is definitief opgewonde vir jaar oor Robertson Lenteskou. Dit is nou die derde jaar wat ek al die derde jaar wat ek nou die president is van die skou en ja, so ons het so paar jaar terug met 'n splinter nuwe komitee begin en ons het toe die ding so 'n bietjie vasgevat en so we wil kyk of ons die skou so 'n bietjie kan omdraai en ons het definitief jy weet 'n groot verandering gesien. Ja, ons dink ons getalle was die eerste jaar maar laag en of toe ons oorgevat het en ons spog nou met 'n sekere so gemiddeld van 5000 mense deur ons hekke. So daarop is ons baie trots. Ons het 'n lekker aktiewe Facebook blad en ons het vir 'n lekker program bymekaar. Is my elke jaar so 'n bietjie van 'n challenge soos Engelsman sê. Jy weet om genoeg same en verandering in te bring in program. Jy weet die mense wil ook nie elke jaar dieselfde ding doen nie. Maar dinge wat nou al gestiek het by ons is ons het 'n lekker vol perde program soos ek vir gesê het. Ons bied ons het of basies 500 perde op ons skou gedurende die skoutyd. Daarvan het ons omtrent doen ons dan nou die WP Saalperd kampioenskappe. Ons doen die SA Walliese kampioenskappe by ons skou. Ons bied ook 'n bietjie van 'n Hackney showcase aan. En dan is die Swartek perde en dan natuurlik ook 'n groot aanwinst vir ons is ons het redelik baie SAR perde wat ook betrokke is by ons skou. So ja, nee, en dan het ons nou vir jaar, so ons nou baie opgewonde, ons het vir jaar die Boerbokskou, die WP Klipskou het ons gekry op 'n tender. En ja, so daar word ons so 150 na 200 bokke vir jaar te hê wat ons gaan skou. So daarop is ons baie opgewonde. Ja, nou maar seker nou maar die gewone goed wat meeste skoue dan nou maar het. Ons het lekker vol saal vol hoenders wat ons skou. Ons het vir die kinders het ons die mini skou koningin en die baba kompetisies en daar's 'n lekker groot medical round. So ons hou die kinders lekker besig. Wat betref ons het vir jaar nou begin eerste keer met 'n konsep wat ons noem ons mini arena waar ons dan nou ook mense verskillende goed wys. Aan die agri kant doen ons bietjie demonstrasies met spuitpompe en oesmasjiene en seker klas van goed en dan het ons ook byvoorbeeld 'n perde beslaan vertoning en ons het hoefsmid manne wat vir ons eisters maak en ja, en dan het ons redelike klomp ander aktiwiteite daar soos plaaslike kom ons sê maar dansgroepe. Ons is kwai gemeenskap gedrewe, so ons wil graag hê die gemeenskap moet betrokke wees. Ag, en as dan nou maar blaasorkeste ouens wat optree en so dit is so ietsie van alles. So daar's ja, ons is 'n redelike vol program vir jaar. En ja, elke jaar probeer ons nou maar, as ek sê, iets anders te bied. Maar ek dink ons is ja, ek dink vir jaar het ons lekker definitief 'n lekker vol program. So ja, so ons het ons het wel vir jaar wat ons nou byvoorbeeld ons het vir jaar Vrydag aand vir Johan Boucher wat bietjie by ons kom sing. Hy sing daar in die Roula Fort roundtable tent wat ons het en dan het ons ook ons nuwe plaas kombuis konsep waar ons lekker kosse en dinge maak en daar het ons ook 'n vol program met mense wat optree en dis natuurlik daar waar die ouens sit en perde kyk en waar dit lekker gaan en so aan. So dis baie lekker aan daai kant. Ja, en dan het ook iets niets wat ons nou vir jaar het, is die heel eerste keer dat ons 'n blommeskou. So dit sal interessant wees hoe ons ondersteuning daar gaan wees, maar ons het 'n blommeskou vir jaar, so. Dit is 'n nuwe ding vir ons. En ja, ek dink dit het nou, dis so half in 'n nutshell, soos hulle sê, wat ons vir jaar bied. En dan, ja, maar almal kan gaan kyk op ons Facebookblad, daar is ons al die inligting, al die pryse, al die kaartjiekoste en die klas van dinge en wat als aangaan op die skou en ons program is al definitief uit en dan sal ons later die detailed program deurstel net so voorskou, daar is ons altyd dinge wat verander en so aan. Maar ja, so in kort is ons kwai opgewonde op verjaar se skou en is, ja, so ons hou duim vas dat die weer hou en dat alles in plek val, so.
3: Klink vir my, Robertson skou is 'n skou om nie te mis nie.
10: Nee, definitief, definitief. Ons kom al baie jare saam en ons is, ek bedoel, allemaal wat Robertson Skou ken, hulle weet dat het een lekker skou is. So vir die wat nou nog hier by Robertson Lente Skou was, hier kom maak het draai, daar is vir oud en jonk en vir allemaal daar iets om te koop en iets om te eet en iets om te geniet en iets om te kyk. So ja, nee, ons ek denk ons bied een skou vir allemaal, daar is ietsie van alles. So ja.
3: Kobus, baie dankie vir jou bijdrage aan jou tyd vandag. Man, dat is so lekker gezellig, Kobus Marais, hy is president van Robertson Skou, so teken die datum aan, moenie dit misloop nie.
6: Wil jy graag jou gezondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gezondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
7: Not pork, it's Porkalicious.
3: En nou is het Dawie Kilian se beurt, daar uit die OVK Wolkantoor, met die nietste in die Wolmark.
11: Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag vir katalogus CA03. Ek is Dawie Kilian, minister verwikkeling in die Suid-Afrikaanse Wolmark. Die Suid-Afrikaanse Wolmark het die week stevig vertoon, met goeie vraag na gehalte merino wol, terwyl die sterker Australiese mark positieve internationale invloed gehad het. Op die OVK-veiling is 1186 bale aangebied, waarvan 100% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK-veiling is behaal deur Dasberg Boerdery in die Swellendam distrik vir 'n 2-baal lot, WBF, teen 'n prys van R264.10 per kilogram. Die gesertifiseerde aanwyser het met 0.2% gestyg en teen 'n skoon prys van R272.81 per kilogram afgesluit. Vir alle merino wol het dit onveranderd gebly en teen 'n skoon prys van R266.20 per kilogram afgesluit. Volgende kyk is die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Weskaapse topsteder was Dasberg Boerdery, Swellendam, vir 'n 2-baal lot WBF van 17.9 mikron en 'n prys van R264.10 per kilogram. Noord-Kaap GF Heveljoen Family Trust, Richmond, met 'n 2-baal lot BA van 17.2 mikron en 'n prys van R263 per kilogram. Ooskaap, Maritz Trust, Burgersdorp, met die 1-baal lot WBL van 17.9 mikron en 'n prys van R250 per kilogram. Vrystaat, Trinon Agri, Zastron, met die 2-baal lot BMI van 18.6 mikron en 'n prys van R230 per kilogram. Mpumalanga, Astrotrail Witbank, met die 1-baal lot AM van 19.2 mikron en 'n prys van R201 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen elkeen van sy produsente gelukwens, hoe die prys wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op die 9de September plaasvind, waarop katalogus CA04 sal verkoop word. Dis ongelukkig al van rustheid vandag. Wolgroete, Dawie Kilian.
6: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsuidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
7: It's not pork, it's Porkalicious.
3: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie.
12: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En hiermee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio.
9: Tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
13: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Môre, Hunter. Lekker geslaap?
1: My kop klop. Selfs my siel het 'n hoofpyn.
2: Môre, rakkers.
0: Môre, Tannie.
1: Nee, nie so hard nie, Tannie. Ek hoor alles in surround sound.
2: Kobus! Die son trek water. Die dag is al 2 hoofstukke in en jy's nog by die voorblad.
3: Is dit nodig om so vroeg te praat? Ek aktiveer eers na 9.
2: Kan iemand hom vertaal asseblief?
0: Hy sê hy is nie 'n oggendmens nie, julle.
2: Tyd vir badkamer stop en 'n kort koffie.
1: Ek stem. 'n Korte badkamer, 'n koffie en ek moet 'n manier kry om jammer te sê vir my liggaam.
2: Hoeveel toiletbreuke is in hierdie route begroot? Meen is onvoldoende. Ek het lank genoeg in 'n oue huis gewoon waar alles op rooster was. En Kobus, los 'n bietjie af by Mila met die bestuurder, hy na ons gestop het. Kind lyk moe. Ek is bang sy mis 'n stopbord.
3: Dag, dis te vroeg om met jou te stry, Ella. Ek sal bestuur, maar ek doe niks dramaties voor koffie nie.
0: Tannie, hoef nie te stres nie, ons maak die reels op soos ons gaan. Dis 'n pad hierdie, nie 'n rooster nie. By elke garage besluit ons saam. Niemand word gedwing om verby te hou nie. En nou, Hunter?
3: Hy is alweer 2 sekondes weg van 'n krisis.
1: Nee, hoe ver nog? Ek kort daai badkamer soos in nou.
0: Nog so 2 minute. Hier's een net hier voor.
3: As jy nie kan knyp nie en kan hou nie, laai ons jou net hier langs die pad af.
1: Tannie Ella, ek dink ons gaan vandag daai tuis gemaak los. Daai goed is van die duivel af.
2: En ek dog julle jong mense is gereed vir enige iets.
1: Ja, ek is gereed vir enige iets, Tannie. Maar nie vir daai bottel nie. 2 glasies en jy sien die duivel met sy tuinvurk. En hy ruik soos mampoer.
3: Beide het ons harde koelmengsels gemaak wat jou skoene kan oplos. En nog werk toe gegaan die volgende oggend.
1: Hoe ver nog?
0: Chill, Hunter. Maak so lank jou sitplek gordel los. Jou gesig doen weer dinge.
1: Mila, praat bietjie minder, ry vinniger en as ek oorleef, skuld julle almal my 'n lekker koffie.
2: Hierdie koffie vat die nonsens nie. Is nou wel nog nie so lekker soos oom Boetse boere troos nie, maar dit troos.
3: Jou menswees lyk nog meer vernuwe. Is amper gevaarlik.
2: Maar natuurlijk. Ek gaan my koffie nou in. Nou begin die dag ordentlik.
3: As jy nog 'n koppie inkry, begin jy dalk planne beraam vir ander mense se lewens ook.
2: Moet dit klaar begin. Waar draai die res?
3: Ek kom hier agter. Mila is besig om te betaal.
2: Genade, Hunter. Wat amper gedink jy verdrink in die badkamer?
4: 'n Noot is 'n noot, Tannie.
0: Het almal alles gedoen en gekry wat hulle wou?
2: Ja, dis reg. Ek wag nie meer vir groen lig, Tannie. Ek maak hulle self.
3: Ek het nooit gedink hierdie toer gaan so uitdraai nie. Ek weet nie hoe om hierdie toergroep te beskryf nie. Ons is nie juist een span wat ek so kies op papier nie, maar op een of ander manier het ons mekaar gekies. Hierdie rit gaan iets wees tussen 'n vakansie en 'n oorlewingsoefening.
2: Wat sy gedagtes altyd 'n hele aanloop.
5: Vat ek die stokke oor by Mila.
3: Ek sal bestuur. Jy kort nog rehabilitasie. Kyk hoe hang jou oë. Dit lyk of hulle nog moet uitvind watter jaar dit is.
0: Ek dink Hunter kan maar bestuur. Pa kan 'n bietjie later weer
3: ry. Nee. Ek het my taar emosioneel voorberei om te bestuur.
2: Hunter, jy moenie nou dat soos verdwaal nie, hoor.
3: Jy ook, Ella. Nou is julle skielike koalisie.
2: Koalisie of nie, die pad wag nie.
5: As julle klaar is met die politiek, kan ons inklim. Ek sal nou maar die res van die pad bestuur.
3: Ek hoop jy bestuur die busie beter as jou blaas, want ek is nie lus vir nog 'n noodstop nie.
0: Ek het 'n paar snacks vir almal gekry vir die pad. Ek weet ek raak hangry, so toe kry ek vir almal.
2: Jy raak wat?
0: Dit beteken, ek raak baie ongeskik as ek honger raak, Tannie.
2: Hangry?
0: Ja.
2: Is daar een beters wat ons dit in my dag genoem het? Ons het dit een grom waarskuwing genoem.
0: Wat?
2: Dat allemaal vannacht kos gemaak.
3: Bang, hier is vir jou nou een paar dynamische mensen. Alreeds is hulle taal vol neologismes. Ons is twee snacks weg van die begin van ons eie sonskyn woordeboek.
5: Gaan julle omgee as ek een bietjie tunes opsit?
2: Musiek kan wacht, my kind. Eerst maak ons een plan en dan maak ons geraas.
3: Wat is een plan?
2: Een plan van actie oor hoe ons nie weer sal beland waar julle by die kerk beland het nie. Ek het nie weer lus vir een broek wat skeur voor een gehoor nie. Een acteur wat sy kiel mis en een Karen Chantilly wat met een kwitansie in die hand achter ons aanhaard loop nie.
0: Ek stem saam, Tannie. Ons kan nie weer so een flop toelaat nie.
3: Nou toe, wat is jou plan? En hou dit kort.
2: Nommer 1. Elke broek word getoets. Nommer 2. As jy een ketel klaar gebruik het, maak jy die ketelwater weer vol. Ons leef nie soos diere nie. En nommer 3, as iemand een foto van my wil neem, kry ek minstens 3 ure kennisgeving. Een dame soos ek met haar gezicht kan dit te wyd vir 'n goeie tyd. Nommer 4, niemand los een stoel halfpad in die gang nie. Dis hoe jyp een breek. Nommer 5.
0: Ek het 'n idee.
5: Kan jy ons nou ook challenge met die reels?
0: Kom ons begin liewer met 'n hoë drang. Ek voel dit dra prioriteit.
3: Dis nou hoe die kokerbrein moet werk. Mooi so, my kind.
2: Gaaf. Ek sal dan verder aan my lysie werk terwyl jy oefen.
5: Ek wil nou nie lelik wees nie, maar daar's niks fout met my skills nie.
6: Ek bedoel, ek's tog 'n professionele akteur.
3: Jagter. Selfs een professionele akteur kan sy gereedskap sleep. Ons roest het. Dis basiese onderhoud. Selfs een loodgieter weer het.
6: Oom, ek is een akteur. Nie een plammer nie. Ek het nie een hele toolbox nodig nie.
3: En dit is hoekom die industrie is waar dit is. Luister, sien. Niemand vra jou om pype reg te maak nie. Een toolbox beteken jy kan improviseer, herstel, oorleef.
0: En op daai noot gaan jylle nou improviseer. Jylle moet oefen. Tant Ella, gee somme asseblief vir ons 'n onderwerp en dan moet jylle twee 'n story skep en uitspeel.
2: Ooh, lekker! Die onderwerp is Karen Chantilly. Die bergheks van Barberton het haar besem verloor toe sy haar banyans gevryf het. Hunter, jy speel die banyan, kom eens, jy is die besem.

0: Mila! Mila! Mila, fort wakker! Mila! Wat is fout, Hunter?
1: Ek kan nie sê, ek het dalk die verkeerde afdraai gevat en nou is tot Google Maps confused.
2: Wat?
3: Nou, het maak ons hier op die kale vlaktes.
1: Nee, nou is almal wakker.
2: Het jy jou eie nes gevolg, jachter? Ons allemaal weet jy verdwaal al word jy getou.
1: Ek het net 'n kort pad probeer vat, oom.
2: Jachter, jou kort paie het plot twists.
4: Almal net stil vir 'n oomblik. Klim uit en skep asem. Beklei help niemand nie. Ek sit gou die GPS aan en dan kry ons 'n plan.

0: Ja, ek sal van hier af bestuur. Ek het genoeg slaap ingekraal met 'n bil te kan stoei.
1: Dan gryp ons hierdie bil by die hoor.
2: Jy's seker jy weet waarheen om te gaan.
0: My pa het my mooi geleer hoe om sterre te volg.
3: Ja, ek onthou nog daai aande langs die tent. Mm-hmm. Die vuur wat knetter en ek wat vir jou wys hoe om die Suiderkruis te lees. Jy het altyd vinniger geleer as wat ek wil erken. Oh. Maar vandag leer ek by jou.
1: Kaptein Miller, die brug is joune. Volg die Suiderkruis en moenie vir 'n oomblik twyfel nie. Ons het genoeg getal om, nou beweeg ons.
0: Reg mense, terug in die bus. Ons het 'n ster om te volg.
3: Julle kan so lank gaan, ek wil net gou 'n gedagte hier buite afsluit. Terwyl die stilte skree.
0: Oh, goed, kom ons gaan klim gou in die bus. Pas hy.
3: Liewe heelal, om saam met vreemdelinge te toer is soos om verskillende species in een boks te sit en kyk wie eerste leer luister. So ongemaklik, slawerig. Maar ergens tussen die baklei en die verdwaal het iets begin klik. Ons ken mekaar nog nie. Ons ken mekaar se stories nie. Maar ons het begin klop aan die deure daarvan. Ella met haar lesies, jagter met sy kortpaaie, Mila met haar sterre. Ai, my kind. My arme Mila. Sy het weer vandag geskryf. Vir haar. Ek sal haar beskerm teen haar ma. Vir so lank ek kan. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20:08 tot 5:00 en Saterdag 20:08 tot 1:00.
2: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Let's squeeze in a bit of Duran Duran, Wild Boys, and then we'll go to the news, real news.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Maatsie Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jou stasie verkeer.
4: Nou, ek kyk wat aangaan op die paaie, daar in Gautengelinge, ongeluk op die N1 noordwaarts voor dat Malibongwe, Rylan is opgeklaar, vryvloeiende verkeer daarso, en dit lyk vir my, dit is dit, KwaZulu-Natal, ongeluk op die N3 suidwaarts na Pieter Brown Drive, afrit is opgeklaar, vryvloeiende verkeer, verder op geen opdateringsie, Kaapstad verkeer 4 minute terug, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by Monte Vista, geskonde, daarso wees toch maar voorsichtig, en dan padwerk op die N1 inwaars na Wiewdak, linkerbaan is 'n slydag, geen vertragings op hierdie stadium nie, en dan is stilstaande voertuig op die N1, is 'n trok wat daar langs die sy staan, N1 uitwaars by Monte Vista, dit lyk vir my, dit is opgeklaar. Vryvloeiende verkeer, hou maar vir jou voorsigtig, en kom veilig by jou bestemming.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
4: As hy 15 minuut oor 2 in die middag en ons keier heerlik saam met jou, moet nie vergeet, so 20 oor bring ons vir jou the most expensive something in the world. Maar nou is ons promosie en ons borg natuurlik van hierdie program Namibian Clearing Agency.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation. Panika!

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: Ah ja, toe as jy gedink het, dinge is goedkoop daar buiten, as jy wil oulik wees, daar is 'n klomp verrassings vir jou. Ons is natuurlik nou besig met die duurste iets wat ons elke dag sommer hier op die net soek. So, vandag het ek gekies handsakke. Nou, dis een baie, baie interessante ene. En ek dink, daar is so op TikTok, so af en toe, is daar iets daar van mense wat onderhandel of hierdie goed inhandig, al hierdie brandname. Nou, as jy vir vroulief wil een ordentlike handsakkie koop, dan kan ek vir jou sê, jy kan met een prachtige 1,9 miljoen begin. Dis een Ginza Tanaka Hermes Birkin, een platinum nutse item, versier met meer as 2000 fonkelende diamante en 'n afneembare diamantbandjie. Dan as jy dit goed genoeg is vir jou nie, kan jy die Hermes Kelly roosgoud kry vir 2 miljoen, 'n gewikkelde miniatuur skepping besaai met meer as 1100 diamante wat ontwerp is om so soliede roosgoud leer te lyk. Andersins die Moa Watt 1001 nagte diamantbeursie wat jou 3.8 miljoen rand dollar, skies toch, al hierdie goed is dollar, dollar uit die sak het gaan jaag, hartvormige aansak met 'n Guinness wereldrekord en 4517 diamante in 18 karat goud. Nou die Debbie Wingham se herwinde paaseierbeursie, een unieke kunstwerk gemaakt met edelgesteentes, platinum en herwinde items, gaan vir jou 6.7 miljoen dollar in die sak uitjaag, so jy gaan een van die karre moet verkoop, maar as jy nou die ouwe wat wil uitblink en sê ek is die meneer, gaan die duurste een wat in die wereld is, die Jane Birkin, so oorspronkelike 1984 Birkin, die historiese prototype wat op die vliegtuigtas geskets is met alledaagse drag en persoonlike plakkers vir jou 10.1 miljoen dollar uit die sak uit jaag. Mense, as jy dit geweet het nie, nou weet jy dit.
2: Now you know.

0: Wes, mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Namibian Clearing Agency. Clearing goods between Namibia and South Africa. Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
3: Hier sal hou ons dit vier warm, 33 met oor 2 is op jou stasie, lekker om saam jou te keier, jou gasie Rooi is baie baie welkom aan Alwina, Z, Bos Mike, Sam Reynolds, Gilo, Jakkels wat saam met ons keier, Cecilia, Hendrik, Anna Marie, wat ook hier is saam met ons. En nou, ou top, ja, baie baie welkom, is lekker om julle aan boord te hê. Moet nie vergeet, so 20 voor se kant, bring ons jou drie in een rij, jou drie boere muziektreffers vir die dag, om jou dag so bietjie op te kikker, en ek hoop dat gaan het sommer baie lekker vir jou maak, so kyk uit vir daai ene keer. Nou eers, hou jou sirkel klein, hou die belangrike mense in jou lewe naby, die ander kan jou maar redelik die achterin trek.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Bring het. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Kemblangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hey luisteraar, jou stasie, dis nou 3 uur en ek is Royus met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê hulle sal moontlik die tydelike sluiting van skole in Beaufort West in die Sentraal Karoo moet verleng weens die kritieke watertekorte. Die sluiting volg op groot skaal.

0: Sisulu te registreer nie. Die OVK het aantuigings verwerp dat tegniese probleme met die kandidaatregistrasiestelsel die ANC verhoed het om sommige van sy kandidate voor die sperdatum te registreer. Dit is indien dit in belang is van 'n vrye en regverdige verkiesing, asook as die verkiesingsdag uitgestel word. Dan die Hooggeregshof in Johannesburg het in 'n binneverhoor in die saak van poging tot moord teen die beweerde misdaadkartellid Vusimusi Ket Matlala beslis dat beëindigde verklarings wat voorheen ingedien is deur een van die beskuldigdes as getuies toelaatbaar is. Mosu Kekana het die verklarings ingedien tydens sy borgtog aansoek in die saak wat verband hou met die moord op die ingenieur Armand Swart in April 2024. Matlala en nog vier word betrek by drie mislukte sluipmoorde wat Matlala se gewese vriendin Tebogo Tobiane, die sakeman Joe Sibanyoni en die musiekvervaardiger Sinki Mokabung tussen Augustus 2022 en Januari 2024 geteken het. Dan die nasionale energiereguleerder NERSA sê dit is belangrik dat die publiek deelneem aan openbare konsultasies omdat hulle bydraes in impak kan hê op die bepaling van elektrisiteitstariewe. NERSA het die publiek en belanghebbendes gevra om kommentaar te lewer op Eskom se voorgestelde kragtariefverhoging van 8,83% vir 2027. Die publiek kan tot 2 Oktober kommentaar lewer. Dan tenslotte, ondersoekers het die vlugopnemers herwin van die Amazon vragvliegtuig wat Sondag by die Miami Internasionale Lughawe in die VSA neergestort het. 5 mense is dood en nog 5 is beseer toe die vliegtuig tydens landing oor die aanloopbaan gegly en verskeie voertuie getref het voordat dit aan die brand geslaan het. 2 van die 4 aanloopbane by een van Amerika se besigste lughawens bly gesluit. Ondersoekers sal die vliegtuig geskiedenis, die bemanning se ervaring en opleiding as ook die radardata nagaan. Afsonderlike spanne sal na die vliegtuig se stelsels en engine kyk terwyl 'n meteoroloog ondersoek sal instel na weerstoestande teen tye van die landing. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasign.

Daar sy, ek weet nie, baie rauwe muziek wat nou ingetrek het, maar in elk geval 14 met oor 3 in die middag, jy keer saam met my Roy is jou gasheer, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, die span wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Namibia kom, van Suid-Afrika af, op al die grensposte, jy kan hulle net contact en sommer hulle webteis te gaan besoek, andersens maak het draai op joustasie.net, hulle logo lê daar, as jy daar op klik, dan as jy op hulle webteis, dan kan jy alles sien. Kom, ons maak muziek vir jou bierkie, is die volgende liekie, en dan gaan ons natuurlijk ook ons piekie liekie doen, so het net na 20 oor.

0: gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan. Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Yo, yo, yo, Starsky.

0: Dan sê Brandon van die Brikkie van Bok van Blerk. Nou tyd vir jou Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Right, kom ons kyk wie die vinnige vingers het. As jy nie weet hoe dit werk nie, baie eenvoudig. Ek speel vir jou 'n kort leidraad uit 'n liedjie uit. Jy sê vir my so gou as moontlik, wat sê liedjie se naam en wie is die kunstenaar? Jy kan dit op TikTok vir my doen of jy kan dit op WhatsApp doen op 0665944248 0665944248. Wie is die kunstenaar en wat sê liedjie? Hier is jou leidraad. Right, dis 'n country song, dis wat ek vir jou gaan sê. Daar is jou leidraad, laat weet vir my op 066-594-4248. Kom ons kyk of Renier Kleinhans wie eerste is. Hy is verskriklik vinnig en goed met hierdie goed. Daar is jou leidraad, vir nou is, kom ons doen Skarumba.

0: As hy skrimba, so lekker remix techno weergawe van Junita Du Plessis. Sy skrimba treffer natuurlik daar in 2001, as ek die mis die, of 2002, waar hy treffer uitgekom het. Nou is tyd vir jou bykie liekie waar ek vir jou die leidraad gee, niemand het hom nog so ver nie. Ons gaan nou kyk of ons hom weer speel. Hier is jou leidraad, wie is die kunstenaar en wat is die liekie sy naam?
1: On a warm summer's eve, Vicky Leakey.
0: Right, makkeliker as dit kan ek dit nie vir jou maak nie, soos jy dit het, laat weet vir my, dan kyk ons wat ons kan doen. Snotkop sê, dit is 'n bietjie sauserig vandag.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder,

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Vicky Licky.
4: Ja, dis elke dag baie lekker as almal so lekker saam speel en Renier Kleinhans wat getrou elke dag voor die radio sit en wag vir hierdie gedeelte. Maar ons het 'n wenner vandag, dat ek nou net hierdie vrou mens se naam gehoor, Maronel Kreer. Maronel Kreer wat hom reg het en baie baie geluk aan haar. Sy kry die breaking rights vir vandag en liedjie wat sy gekies het is Bruce Springsteen se Tougher Than the Rest. Maar jou bietjie liedjie vir vandag is niemand anderste as Kenny Rogers met The Gambler.
5: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Ja, ja, toe, dit was jou bietjie liedjie en is ook nou tyd vir my om te sê, tot ziens, baie dankie vir die heerlijke dinsdag saamkuier, net na my Hein van Wyk, vanavond Debbie in die huis met Klankbaan, wat sy weer een van die kunstenaars behandel en vir jou bietjie meer vertel aan die achtergrond oor die kunstenaar. Ek hoop, jy geniet jou dinsdag, ek sien jou morgen weer siptelik om 2 uur en maak ons weer so, so van my Royce, bly veilig, bly warm, hier in die Kaap is het lekker warm, en maak seker dat jy een koue enetjie vat vanavond.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.
2: Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.

0: weer Namibië Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibië.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Dis Lea hier en jy luister na my nuutste enkels net. Kyk na my net hier op jou stasie. Jou stasie.

oor die voorgestelde sluiting van hulle fabriek in Tulbag. Premier sê die besluit is geneem weens die strukturele en ekonomiese druk in die bedryf vir ingemaakte vrugte, insluitende daling in die vraag wêreldwyd, veranderende uitvoertoestande, stygende insetkoste en verhoogde mededinging. So wat 90% van die Tulbag aanleg se produksie van ingemaakte vrugte word uitgevoer, wat dit besonder kwesbaar maak vir internasionale marktoestande. Premier sê hulle is in gesprek met produsente en ander belanghebbendes om opsies te ondersoek, insluitende alternatiewe vir verwerkingsreëls. Die maatskappy sê hulle besef die stap sal 'n beduidende impak op werkers, boere, verskaffers en die breë Tulbag gemeenskap hê. 'N skermutseling het in die Hooggeregshof van Johannesburg uitgebreek tydens die binneverhoor in die saak van die beweerde kartellid Wosimusi Kat-Mtlala en sy medebeskuldigdes. Dit het gevolg nadat die polisiebeamtes probeer het om van die beskuldigdes toegang te weier tot hulle regsverteenwoordigers nadat die saak tot donderdag uitgestel is. Die hof het beslis dat beëdigde verklaringe wat voorheen ingedien is, deur een van die beskuldigdes as getuienis toelaatbaar is. Musa Kekana het die verklaringe ingedien tydens sy borgtog aansoek in die saak wat verband hou met die moord op die ingenieur Armand Swart in April 2024. Mtlala en nog 4 betrek en word betrek by 3 mislukte sluipmoorde wat Mtlala sy gewese vriendin Tebogo Tobiani, die sakeman Sibanyoni en die musiekvervaardiger Shinki Mokobung tussen Augustus 2022 en Januari 2024 geteken het. Die skermutseling het in die Hooggeregshof in Johannesburg uitgebreek tydens daardie binneverhoor en ons het sopas oor hierdie inligting berig. Ons gaan aan met die res van jou nuusbulletin. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê hulle sal moontlik die tydelike sluiting van skole in Beaufort Wes in die Sentraal Karoo moet verleng weens die kritieke watertekorte. Die sluiting volg op groot skade aan die munisipaliteit se hoof waterinfrastruktuur tydens onlangse oorstromings. Bykans 10.000 leerlinge by 12 skole word geraak. Die aanvanklike sluiting was vir gister en vandag. Ondersoekers het die vlugopnemers herwin van die Amazon vragvliegtuig wat Sondag by die Miami Internationale Lughawe in die VSA neergestort het. 5 mense is dood en nog 5 is beseer toe die vliegtuig tydens landing oor die aanloopbaan gegly en verskeie voertuie getref het voordat dit aan die brand geslaan het. 2 van die 4 aanloopbane by een van die Amerika se besigste lughawens bly gesluit. Ondersoekers sal die vluggeskiedenis, die bemannings, ervaring en opleiding as ook die radardata nagaan. Afsonderlike spanne sal na die vliegtuigse stelsels en engines kyk, terwyl 'n meteoroloog ondersoek sal instel na die weerstoestande ten tyde van die landing. Kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R15.99, die rand verhandel teenoor die Britse pond op R21.68, die rand staan teenoor die euro op R18.59 en die prys van goud op die stadium $4,406.77 per fyn ons.

0: prijs vir 'n vat Brent 3 olie is dan $97.40 per vat. Dit is dan al wat die nuus aanbetref en die nuusbulletin moontlik gemaak deur natuurlik Van Dyk Pharmaceuticals. Die volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radio is vanmiddag om 5:00. Bly geskakel.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak.

Wel, die verkeersverslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic. Ons begin in Gauteng vanmiddag, die N1 Pretoria Hoofweg. In die suidelike rigting, dis die afrit by Nieuwweg of New Road. Stilstaande voertuig daar op die N1 Suid, net voor die afrit vanaf New Road. Die skouer van die pad is tans gesluit daar. Die bekennis van die N12 hier in Gauteng, oostelike rigting, afrit vanaf Edenvale. Stilstaande voertuig op die N12 Oos, net na Edenvaleweg. In Kaapstad, op die N2 ingaan, is daar padwerke in de westelike richting, dus die afrit vanaf Airport Approach Road. Daar die padwerke is op die N2 ingaande bij die afrit vanaf Airport Approach. Die linkerskouer van die pad is gesluit.

0: ook kennis van die situatie in KwaZulu-Natal. Baie padwerke daar. Ek het niks inligting ontvang tans, wat enige probleme daaromtrent uitlig nie. Maar neem maar kennis van ook padwerke wat daar in KwaZulu-Natal van tyd tot tyd voorkom. Vooral daar op die N3 en die N1 ingaande. Net geweer daar die belangrike inligting van die N1 Pretoria Hoofweg in suidelike richting die afrit by New Road. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, net voor die afrit vanaf New Road. Die skouer van die pad is gesluit. Blyk skakel musiekie na en ons gaan eers gou vinnige handelsbreek neem. Kom ons luister dan net na die handelsbreek na Bakara met Yes Sir I Can Boogie.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
0: Luister, as jy nog nie plan het vir Erfenisdag, die 24ste September nie, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier hart op die poort, se Kwela dorp van die jaartitel, soos net harties kan, met die Kwela harties makiti. En hier is nie net vinnige braai en waai type kuier nie, dis een hele dag se makiti. Daar stalletjies, massakore, biertente, een theetuin, braaivleisvuure, hoop kindervermaak en natuurlijk, een verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstelinge. Ons praat van Dozie, Arena de Wit, Bongani, Nkomalu, Dodo Njoka, Franje de Plessie en Zan Sonnekes. So bring die kinders, bring vir oma en opa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier. Sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op een besondere wijse. Dis die Kwela Harties Makiti 24 September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou, daar is een beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van regoor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
2: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

0: Jy is in ons kankel by Hart FM, goeiemiddag, 31 by kans 32 minuut na 4, is tyd vir woorddraai, jou muziekspeeliekie waar jy moet vir my raai, wat is die ooreenstemmende woord, wat vanmiddag verskuil is in die titel van die liekie? Wat is die ooreenstemmende woord, wat vanmiddag verskuil is in die titel van die liekie? As jy die antwoord het, onthou ons WhatsApp nommer 061-511-2602, 061-511-2602, en onthou, dat jy kan natuurlijk, as jy eerste is, vanmiddag kan jy net na 5 jou keuse van muziek hoor. Woorddraai is vanmiddag in die titel van die liekie, en nie in die kunstenaars naam en van nie, en ek gaan gauw vir jou leidraad gee. Hier is die leidraad, uit die volgende sinstede, ons loop glad nie. Ons loop glad nie. Wel, wat is die woord waarna ek soek vanmiddag, as jy daar die leidraad het, ons loop glad nie, en dan is die woord verskuil in die titel van die liekie. Die Carpenters is waarna ons gaan luister, ek gaan nie die titel van die liekie gee nie, die woord is daar in die titel, dan Dire Straits, en ons leid ons af met die kunstenaar met die naam van Green Day. Ons kyk of jy daar die woord kan kry vanmiddag in woorddraai 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandag se woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Sal het voel om hierdie december met een splinternieuwe Ford Ranger weg te rij. Met Laanskop Britse wennebakkie competitie kan dit een werkelijkheid word. Voor net onder de rand krijg jy kans om die gelukkige wenner te wees. Soveel kere kan jy inskryf as wat jy wil. En stem natuurlijk, soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy glad nie in Brits te woon nie. Mense reg ons Suid-Afrika is bezig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moet nie uitstel nie. Inskrywing sluit op die 1 December 2026 voor jy hoe uitvees die trekking hier. Besoek LS Brits Revel. Ek sê net weer, besoek lsbritsrevel.co.za. Koop jou kaartjie vandag en telkens dit jy wat binnenkort die sleutels van een splinternieuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Brits, wen 'n bakkie competitie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
6: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch, van Kruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Baie geluk aan die sanger Danny Kaye met sy verjaarsdag vandag nou. Danny Kaye, net om vir jou 'n bietjie agtergrond te gee, is vandag 49 jaar oud. Danny Kaye het sy debuutalbum Danny Kaye vrygestel in 2000. Is die jaar 2000 is bekend vir treffers soos Hurts So Bad, Brown Eyes and I Could Love You. En ook vele ander. Hy het al verskeie toekennings ontvang, insluitende SAMAS en UMAG Awards vir die beste South African musician, die beste Suid-Afrikaanse kunstenaar. Danny Kaye was ook in die Heat Mag Hot 100 of 2007. Baie geluk, Danny Kaye, met jou verjaarsdag. Kom, ons speel vir jou drie van sy liedjies. As ons tyd kry, gaan ons al drie speel. I Get Up Again. Waar is hy nou? I Can't, hier kom ons val weg met Brown Eyes. We're gonna jump off with Brown Eyes. Daarna I Can't Imagine. En ons sluit ons af en so tyd het met I Get Up Again. Die muziek en lewe van Danny Kaye. Baie geluk met jou verjaarsdag.

Kiss FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Luister, as jy nog nie planne het vir Erfenisdag die 24ste September nie, dan het jy definitief nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier hartiebies poort, Sequela Dorp van die jaar titel, soos net harties kan, met die Quella harties makiti. En hierdie is nie net 'n vinnige braai en waai type kuier nie, dis 'n hele dag se makiti. Daar is stalletjies, massakore, biertente, teetuin, braaivleisvuure, hope kindervermaak en natuurlik 'n verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstelinge. Daar stalletjies, soos ek reeds gesê het, en ons praat van Dozie, Arina de Wit, Bongani, Komalu, Dodo Nyoka, Franje du Plessis en Zaan Sonnekus. So bring die kinders, bring vir ouma en oupa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Quella Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou, daar is 'n beperkte aantal. Harties familie van reg ons Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
4: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
5: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

是说了有手分，als die waves beginnen op tel, die mensen veel smile, je weet je zo rustig.

0: ingeskakel by Hart FM, jou stasie Riebeek Valley Radio, dis 33 minute oor 5 en is tyd vir sportnuus. Nou, vanmiddag in sportnuus kom ons praat een bykie oor cricket en nou binnenkort Suid-Afrika wat natuurlijk teen Australië gaan kragte meet. Ewald Brewis het een speler van die reeks ontvertoning teen die afgelopen drie hoeken geteet 20 skouspel teen Zimbabwe en Namibie in wind toegelever, maar hy is nie deel van die Proteas se eendag cricketplanne teen Australië nie. Jon Kolbe het in sy 5 kolfbeerte 226 loopies teen een gemiddelde van 56,50 gemoker, terwyl sy verslaan op die 6 slaan vernuf vir 'n treftempo van 166,17 gesorg het. Themba Bavuma, Matthew Bredske, Quinton de Kock, Tony de Zorzi, Aiden Markram, David Miller, Ryan Rickleton en Tristan Stubbs is die kolvers in die Protea groep vir die wedstryde teen die Aussies. Nou volgens Shukri Konrad, gaan Brewis vir eers weer vir die Titans in aksie wees. Hoe is sterkte daar in die Suid-Afrikaanse cricketspan wat gaan kragte mee dan eersdaags teen Australië? Dan een bykie tennisnies vir jou hier. Alexander Zverev het dinsdag die enigste manspeler geword om vir die kwart eindstryd van al 4 Grand Slam toernooie van die jaar te kwalificeer nadat hy met Luciano Darderi in New York afgereken het. Die eindtelling was 6-2, 6-2 en 7-6 in die Duitse spelers gins. Nou, Zverev is beslis bezig om op die regte tyd vlam te vat na gesikkel teen Lorenzo Sonego en Quentin Hailies in die openingsrondes van die skouspel. Ja, baie sterkte dan aan hom ook en allemaal wat daarbij betrokken is. Dit is al wat ons sportnuus aanbetref vir vandag. Ons het handelsbreek om 5:45 en dan is dit kits versoeken tot en met 6:00 vir ons dan natuurlijk ons laaste nuusbulletin van die dag om 6:00 vanavond. Ons maak so'n bietjie muziek. Hier is enekie van Chris Leroux. Afrikaanse muziek op sy beste en dit is natuurlijk Chris Leroux met Mooi is die lewe nou.
1: Vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam, net hier by Harties FM.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Kiss FM, Nice.
1: Ons hartlike goeienaand aan jou, daar is op die kop 6 uur en tyd vir jou aand Nice op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Goeienaand, baie welkom, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanavond.

Vanaand in nuus, die EFF het bevestig dat nog een van sy raadslede vermoor is, die keer in Masinga in die KwaZulu-Natalse Middelland. Die slagoffer James Mabazu was op die EFF se proportionele verteenwoordigingslys vir die opkomende plaaslike regeringsverkiesing. Dit is die derde EFF-kandidaat wat van Diesbaand in die provinsie vermoor is. Verlede week is twee raadslidskandidaat in afsonderlike voorvalle in die Umshwati en die Mthlazi plaaslike municipaliteite doodgeskiet. Een 49-jarige man wat aangeklaagd word van die diefstal van kokain ter waarde van 200 miljoen rand by die Valke in KwaZulu-Natals kantore in Port Shepstone het ontken dat hy by die misdaad betrokke was. Lucas Legabe het vandag in die Port Shepstone landrolshof verskyn nadat hy verlede maand in hegtenis geneem is na ondersoek deur die eenheid teen ernstige georganiseerde misdaad in Pretoria. Hy sê dat dien in aanhouding. Legabe word verbind met die diefstal van 541 kilogram kokain waarop die Valke in 2021 beslag gelê het en hulle kantoor in Port Shepstone geberg het. Die diefstal van die dwelms het opslag gemaak toe dit aan die lig gekom het tydens getuienis voor voor die Matlange kommissie eerder. Legabe word aangekla van huisbraak, diefstal en dwelmhandel. Sy regsverteenwoordiger Hendrik Potgieter het Legabe se beëdigde verklaring in die hof voorgelees en aan die hof gesê sy kliënt beweer dat hy gemartel is en gedwing is om skuld te beken. Die Interministeriële Komitee oor Migrasie sê multidisciplinêre wetstoepassingsoperasies wat onwettige grensoorgange, onwettige mynboubedrywighede en ander vorme van georganiseerde misdaad teiken is verskerp. Die komitee sê meer as 300 mense is in hegtenis geneem vir die oortreding van migrasiewette in die land. Die komiteevoorsitter Bamoloko Kubayi het die media in Pretoria toegespreek. Sy het besighede wat ongedokumenteerde buitelanders in diens neem gewaarsku dat daar

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Oké, okay, wat gaan aan op die weerfront? Die weerverslag aan ons verschaf dier natuurlijk de Zuid-Afrikaanse Weerdienst. Het begint in Hartbeespoort, minimum 12, maximum 23. Morgen, Pretoria 12, 24. Johannesburg 11, 23. Rustenburg 11, 25. Bietjie warmer daar. Brits 11, 25. En dan Vryburg morgen 10, 24. Polokwane 9, 23. Met Bombella of Nelspruit andersens 10, maximum 21. Bloemfontein 7, 22. En Kimberley in die Noordkaap 9, maximum 25. Appington 10, maximum 27. Kaapstad morgen 11, maximum 20. Steeds in die koelerige kant daar in die Kaap. Dan Port Elizabeth 13, 21. Oos-London 13, 21. Durban in KwaZulu-Natal 17, maximum 23. Dus dan jou minimum en maximum temperatuur en nationale weervooruitsigte deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste.

is nou amper 29 met ons sens. Dit is tyd vir kunstenaar Driespel. Vanaand het ons die muziek vir jou van The Boomtown Rats. Spesifiek daar uit die 70er jare.

Ons kyk ons bykie na die loopbaan en lewe van die Boomtown Rats, voordat ons vir jou drie van hulle beste stukkies muziek speel. Ja, natuurlijk, dit was die kunstenaars wat I Don't Like Mondays baie bekend gemaakt het, maar dit was nie die enigste treffer wat hulle gehad het nie, hoor.

0: met my vingers omdraai.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
3: As jy het nou natuurlik geluister na Radio Afrikaans met die braai vleis sang. Ja, ons moet so eintlik môre speel. Ja, want dis klein Saterdag, dan braai jy mens, dan kan daai braai vleis sang lekker werk. Hartlike goeie aand aan julle almal. Dit is 'n klankbaan tyd en jy kuier saam met my Debbie tot soos kyns voor 9. Ja, en soos elke Dinsdag aand gesels ons oor 'n sanger of 'n sangeres en half ag bring ek vir jou wat aangegaan het in die afgelope naweek se top 40 en dan speel ek vir jou ook die top 5 nommers. Onthou ons top 40 is elke Saterdag van 9 uur die oggend tot 12 uur in die middag. Ons val sommer weg met 'n heerlike musiek Aaron Cooper met Llama in My Living Room.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Jou taal, jou muziek, jou stas.
1: Ek bewonder wat die idee agter daai liedjie was, want ek dink as 'n lama in jou living room is, is dit absolute chaos daar binne. Hierdie program word natuurlik vir jou gebring deur 'n Hoompie Soneike, die beste plekkie waar jy 'n hamburger kan kry. Hoompie burgers altyd baie lekker. As jy in die Kaap omgewing is, gaan ondersteun asseblief daar vir Hoompie Soneike, verskriklike oulike mense wat daar werk en hulle gaan seker maak jy eet ook 'n sommer heerlik. Nou ja, as jy nou ons top 40 luister, dan weet jy, ons het hierdie afgelope naweek redelik baie nuwe liedjies ingehaat. Daar is verskrik

0: Klik baie musiek vrygestel die afgelope 2 weke en ons moet kans gee vir daai nuwe liedjies ook om gehoor te word en laat ons gewoond raak aan die nuwe liedjies. Maar ek het vir jou ook 'n splinter nuwe ene gelaai wat vrygestel is en dis toevallig van ons kunstenaar vanaand vrygestel. So ons gaan hom 'n klein bietjie later luister hier van 8:00 af as ons nou daai profiel doen. Ons vat 'n advertensie breek en daarna is dit Wiekus van der Merwe met Ek Kom Huis Toe.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency. It's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Signs, sedert 1967.
4: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Elke sekond, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou, jou stasie.
1: Ek het lang laas daai enetjie van Jules Ezra gehoor, Paradise. Ja, dis amper tyd dat ek vir jou daai top 40 treffers, die beste 5 vir jou bring. Maar vir nou eers het ons Gabby Barrett en Charlie Puth met I Hope. En dan Koos Rose weergawe van Ek Lewe, die Annelie van Royen. En dan Christian Baartman met 'n Valleys op die dansvloer.
2: Jou stasie.

0: besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Jou stasie, top 10 treffers.
3: Ja, dis tyd dat ek so 'n bietjie jou geheue verfris oor die afgelope naweek se top 40. In die 10de plek hierdie week het ons vir Niels Somers met sy nuwe treffer Mila. 9de plek is Roan de Tooy en Monique met hulle laaste asem. Christyn is in die 8de plek met Dammit, ek is lief vir jou. In die 7de plek is Droomsindroom en Bernice wat nou die band gevorm het, Winterhotel met Heuning. En nummer 6 is Kobus en Demi Lee Moore met Probeer. In die 5de plek het ons vir Wensel met Verseker Beter. Heuwels Fantasties en Tashay is Sonder Jou Sonde was in die 4de plek. Rico's en Elof se nuwe treffer Eie Smaak van die 3de plek. In die 2de plek is dit Rood Rooksyn en Early Bee met Halfpad en in die 1ste plek was dit Appel, Rikus, Rian, Benadi en Bok van Blerk met Jippie, Kaie, Jy. Geniet het saam met my lekker vyf in 'n ry.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.

Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: skakel gerus hierdie saterdag in van 9:00 af en dan luister jy of daai treffers nog op hulle plekke is en of hulle rondskuif of rondval of ander hulle uitdruk. Heerlik om hierdie musiek te hoor. Ek moet sê daai laaste sang Yippie-ki-yay is vir my 'n baie baie mooi sang en ek kry so hoendervleis as Rikus Nel begin sing. Kyk, jy hoor hom ook op 'n afstand. Hulle sê so baie as jy die musikant se stem hoor, dan weet jy sommer net dis hy. Jy weet net dis hy en hy is een van daai. Ek wil gou vir jou vertel dat die Joustasie Rolbaldag plaasvind die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club. Daar is plek vir twee spanne nog. Dit kos vir jou R250 per persoon om in te skryf. Een span bestaan uit 4 persone en jy mag net een klapspeler in 'n span hê om dit regverdig te maak. admin@joustasie.net of 083-774-2529 kan vir jou een van daai twee plekkies bespreek. En dan het ons ook 'n buiteuitsending die 30ste en 31ste Oktober by Bilders Hasendal in Kuilsrivier van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dit is natuurlik vir hulle 1-jarige verjaarsdagvieringe daar. Kom kuier saam, kom sê hallo en kom geniet al die besparings en spesiale aanbiedinge wat jy kan kry. Dan het jy nou net gehoor van die Swartland NG gemeente Mamasbury se Oesland bazaar die 19de September. Dis volgende saterdag. As jy hou van 'n lekker plattelandse bazaar is hierdie ene net vir jou. Daar gaan lekker groente te koop wees en vrugte en vleis en wors, naaldwerk, blomme, plante. Vir die jongspan is daar bumper rides, laser tag, gesigverf, ballonhuis, inkleerspasie. Daar is verskriklik baie eetgoed ook om te koop. Hulle skop die oggend 8:00 af met hulle kleerloop en sluit af die aand 7:00 met hulle Oesland Mandjie bazaar. Vir meer inligting kan jy die kerkkantoor kontak by 0662 93 1546. As jy enige iets gemis het, kan jy sommer na ons Facebookblad toe ook gaan. Jy gaan alles daar kry. Ons vat weer 'n vinnige advertensie breek en dan sit Wouter van 'n Venter met my bok en Boney M en Queen en Shocking Blue en Tina Turner, hulle almal saam wat die Daddy Cool Revenge doen.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stad se koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mbabe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Welkom terug en 'n hartlike goeienaand. As jy nou eers ingeskakel het, dit is Klankbaan met die komplimente van Wimpie Sonnyke vir jou gebring. Ja, dis net na 8 en daarom is dit nou tyd.
3: Tyd vir Ken die Kunstenaar.
2: Ons het vanavond 'n lekker van ene. As ek vir jou die naam Legoa sê, weet jy wie is Legoa? Dis Sotho vir 'n wit persoon. Nou hierdie persoon het begin optree eers as Legoa. Nou luisteraars, vanavond gaan ons oor 'n ou praat wat jy nie sommer met iemand anders te kan verwar nie. Jy hoor die stem, jy sien die pet, jy hoor die beat, en dan weet jy, nee, dit is die Jack Sparrow nie. Ek het nou vir 'n oomblik gedink hier, as ek gaan sê van die pet, dan gaan julle dink dis Jack Sparrow. Dit is Snotkop, sy regte naam is François Henning. Maar kom ons begin die vanaand met 'n vervelige, hy is gebore op daai plek en op daai datum, en toe hy groot geword het, het dit sis en so gegaan nie. Nee man, vanaand kom ons sommer val weg met die belangrikste vraag is, hoekom Snotkop? Nou ek weet nie van julle nie, maar as my pa my kleintyd Snotkop genoem het, sou ek waarskynlik probeer het om dit 'n geheim te hou. Maar François, hy doen die teenoorgestelde. Hy vat daardie bynaam en maak dit sy handelsmerk, Snotkop. Nie François Haan nie, nie F. Henning nie, nie DJ Frankie nie, maar Snotkop. En eintlik is dit perfek, want jy kan hom nie vergeet nie. Probeer nou vir iemand sê, ek het gisteraand 'n liedjie van daardie ou gehoor, hoe sy naam nou weer? Dis onmoontlik, jy kan net sê, dit is van Snotkop af en klaar. Een van die dinge wat uitstaan van Snotkop se loopbaan is dat hy nog altyd sy eie ding gedoen het. Hy is nie een van daardie kunstenaars wat jy maklik in een genre, een voorkoms of een styl kan vasdruk nie. Hy doen rap, pop, dans en humor. Hy is partykeer sommer net lekker absurd. En dit is presies wat vir hom werk. Want wanneer Snotkop opdaag, weet jy, hierdie gaan nie 'n stil aantjie wees nie. Nou, die van julle wat vir hom ken, hy het begin as Legoa. Hy wou Afrikaanse kwaito musiek sing. En in die Afrikaanse wêreld bestaan kwaito nie. So hy het dit sy eie gemaak natuurlik en toe nou maar Snotkop geraak. Kom ons kyk net na die titels wat uit hierdie man se kop gekom het. 'n Dikke Licious. Pens en Pootjies. Check.

jare. Francois was nie presies die plakkaat 'n kind vir doen wat jou onderwyser sê en alles sal regkom nie. Hy het probleme op skool gehad en dis uiteindelik uitgeskop. Maar hier is wat ek interessant vind, sy ma het hom nie net afgeskryf nie. Sy het hom eerder probeer verstaan. En dit is dalk een van die redes waarom Francois later so gemaklik was met sy eienaardighede. Hy het vroeg geleer, jy hoef nie noodwendig soos allemaal anders te wees om ergens uit te kom nie. Maar wacht, ons moet eindelijk oppas om Snotkop net as hierdie lawwe Afrikaanse jolmaker te sien, want hierdie man se loopbaan het al plekke gegaan waar jy glad nie sou verwag het nie. En volgende keer gaan ek jou vertel van die ander naam waaronder Francois Henning 'n hele musiekwêreld betree het. En nee, ek sê nie nou wat dit is nie, ek wil hê jy moet vanaand hier sit en wonder, hoe bedoel jy Snotkop het 'n ander naam gehad? Ek het dit al klaar vir julle vertel. Maar voor ons daarby kom, kom ons gee vir julle 'n behoorlike Snotkop song. Draai dit harder en luister lekker saam met my. Ek het vir jou twee gelaai.

0: besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: As hy welkom terug, as jy nou ingeskakel het, dan gaan jy hoor ons speel 'n bietjie snotkop musiek. Ons praat vanaand oor hom 'n bietjie. Nou, ek het vir jou gesê dat hy vroeër bekend was as like Goa. Ja, dit is 'n deel van sy loopbaan wat ek dink nie baie mense ken nie. Dit was 'n naam waaronder François in die Kwaito wêreld bekend gestaan het. En hierdie was nie 'n klein draai in sy loopbaan nie. Hy het behoorlik naam gemaak, hy het getoer en selfs oor see opgetree. Maar toe kom die groot skuif en hy begin Afrikaans sing. En François bring toe daardie energie na 'n heel ander gehoor toe. Want as jy snotkop se musiek vergelyk met tradisionele Afrikaanse musiek, hoor jy sommer dadelik, hier's iets anders aan die gang. Daar is elektroklanke, rap, pop, dans. Ja, ek dink soms maak dit nie vir ons singie, maar die beat is lekker. En lirieke wat jy nie noodwendig by jou ouma se sonndagmiddag musiek sal kry nie. Hy het basies gesê, kom ons vat Afrikaans, gooi 'n beat daaronder en kyk wat gebeur. En kyk wat het gebeur, 'n hele nuwe soort Afrikaanse partytjie musiek. En dan kom ons by die album wat later soos 'n persoonlikheidstoets klink, Ek Like van Joel. Die titel alleen sê vir jou wat jy gaan kry, geen lang preet nie, geen filosofie nie, net Ek Like van Joel. En as jy daardie album ken, weet jy presies wat ek bedoel, die musiek wat jou amper dwing om iets te doen. Al is dit net in jou kop wat jy op die maat knik. En dan, voordat jy weet, staan jy op. En Snotkop het vir ons 'n paar songs gegee wat amper deel van Afrikaanse popkultuur geword het. Daar was Parapapa, Dikkelicious, Oppas, Agter op my voet, Dis 'n land en natuurlik dan nou Ek Like van Joel. Die lekker ding van hierdie songs is jy hoef nie 'n Snotkop aanhanger te wees om hierdie refrein te ken nie. Jy hoor dit en jou brein sê sommer, o ja, ek ken die een. En dit is wat ek dink Snotkop so anders maak, hy is bereid om homself 'n bietjie belaglik te maak. Hy probeer nie altyd die coolste ou in die kamer te wees nie. Hy is bereid om die grap te wees. En as jy bereid is om oor jouself te lag, kan jy baie verder as iemand wat die hele tyd probeer bewys hoe belangrik hy is. Nou, die grappies is lekker, maar die syfers vertel ook 'n storie. Snotkop se albums het goue en platinum status bereik. Hy het Sama erkenning gekry en Ek Like van Joel het die Sama vir die beste sokkie dance album gewen. So terwyl ons almal staan en lag oor die titels, sit daai musiek harder en werk 'n bietjie daarop, daai musiek se maat. Hy het 'n klank gevind wat mense wou koop, stroom en speel. Belangrikste van alles is dis net dans. Ja toe, ek dink dis tyd vir nog 'n bietjie van Snotkop, slikkies. Ek het vir jou weer tweetjies gelaai.

Zime je urmă ca să bliv la that device. Hukom nu me kiri crazy land, nog steeds my huis. Dis die land van goeie hoop en tas en berg. Die koma in jou bloed en die koma.

0: Delicious. Snap Snotkop, dikke delicious daarvan Snotkop. Nou ja, ons het die musiek gehoor en ons ken die groot songs, maar Snotkop is nie net 'n man met 'n mikrofoon nie. Hierdie ou het homself oor die jare behoorlik in die Suid-Afrikaanse vermaaklikheidswêreld ingewerk. Hy het op televisie verskyn in verskeie bekende Suid-Afrikaanse produksies, onder andere Sewende Laan, Generations, Villa Rosa en Backstage. En dan was daar Petrolkop, ja, Snotkop en Motors, dit klink amper soos iets wat vanself moes gebeur. Hy was betrokke as aanbieder by die motorprogramme waar motors en vermaak saamgekom het. En kom ons wees eerlik, as jy vir Snotkop 'n mikrofoon gee en 'n motor, dan gaan hy nie net vra hoeveel petrol gebruik hy nie, hy wil weet hoe vinnig kan hy ry. En as jy met hom op televisie misgeloop het, was daar nog 'n avontuur. Hy het ook deelgeneem aan Tropica Island of a Treasure in Thailand. Die son, die see en baie uitdagings. En 'n klomp bekende Suid-Afrikaners wat probeer oorleef het. Ek weet nie van die moeilikste deel was nie, die kompetisie of om Snotkop op 'n tropiese eiland stil te hou. Kom ons gee hom ook 'n sy krediet, want agter die snaakse songs en die groot persoonlikheid is daar 'n kunstenaar met 'n behoorlike rekord. Sy musiek het groot verkoopsyfers behaal, hy het toekennings gewen en hy het daarin geslaag om oor baie jare relevant te bly. En dit is nie maklik in die musiekwêreld nie, want vandag is jy die nuwe groot ding en môre vra almal wie was jy nou weer? Snotkop, ons weet nog presies wie hy is. Een van die lekker dinge van Snotkop se loopbaan is dat hy gemaklik is om saam met ander kunstenaars te werk. Hy kan sy styl aanpas sonder om sy eie identiteit te verloor. En dit is presies wat 'n goeie samewerking nodig het. Jy moet jou eie geur behou, maar ruimte los vir die ander persoon. En ons het dit ook oor die jare in verskillende Snotkop samewerkings gesien. En hier is die lekker ding, Snotkop sit nie en net en leef net op sy ou treffers nie. Hy maak steeds nuwe musiek. In 2025 was daar onder andere vrystellings soos Tina Tequila, Flippin' Chop en Likkie wat sy naam ek nie kan noem nie. En nou kom kry ons in 2026 nog 'n interessante samenwerking. Coolbox Koning is saam met Rieke Senel. En daar die twee name langs mekaar, ek sê dit sommer nou vir jou, dit gaan 'n lekker story wees. En miskien is dit uiteindelik hoekom Snokkie op al so lank werk. Hy probeer nie almal se gunsteling wees nie. Hy probeer nie die mees ernstige kunstenaar te wees nie. Hy probeer ook nie noodwendig om almal gelukkig te hou nie. Hy het sy eie styl, humor en sy eie taal. En sy eie manier om 'n gehoor te vermaak. Nou ja, François Henning Snotkop, die man met een van die mees onvergeetlike verhoogname in Suid-Afrika. Die man wat ons laat dans, laat lag en partykeer net kop skud. En ook wonder, waar kry jy hierdie goed vandaan? Maar een ding is seker, wanneer Snotkop op die verhoog klim, is dit nie sommer net nog 'n optrede nie. Dis 'n jol. En nou gaan ons dit behoorlik afsluit met twee lekker songs van Snotkop. Ek het vir jou laaste gelaai sy splinternuwe Coolbox Koning saam met Rieke Senel en dan het sek.
1: Hallo, is dit Snotkop?
2: Yes, Tannie.
1: Het jy nog van daai perskes?
2: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
2: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly, ek kan nie oom dit so geniet. Bring vir my paar bokse, asseblief.
2: Ek is op pad.
1: Dankie.
2: Alright, sien nou. Cheers.
1: Tot

0: Richard, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
2: Ons is nummer 1.
3: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

Ek hoop jy het dit saam met my geniet om so klein bietjie meer oor 'n snotkop te leer. Ja, ek het gelus gehad vanaand vir ietsie van ietsie anderste as die ander kunstenaars en ek dink hy is 'n baie van kunstenaar. Son of Jamaica van die Goombay Dance Band en No Mercy met Where Do You Go en dan gaan ek vir jou groet.

toe, dit is groet uit van my kant af hier, van Klankbaan se kant af. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het vanaand en jy moet asseblief net nêrens heen gaan nie, want daar is nog baie musiek wat vir jou vermaak tot môreoggend 6:00 wat Ian vir jou weer wakker maak daar met opstaan, tyd ontbyt. Ek sien vir jou môreoggend weer 9:00, dan kuier ons heerlik saam, dis klein saterdag, woensdag môre, lekker. Nog 'n dag nader aan die naweek wat het weer vrydag tyd raak vir jou versoektyd. Jy moet ongelooflike lekker aand verder hê en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Ek speel vir jou uit met Lia en Bobby van Jaarsveld se Ek moes jou gesoen het.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591

0: 072-536-7256 of stuur een e-pos na info@kcflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. KC Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Hierdie is jou stasie.

Swartland oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Hierdie is jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100 014 718 7100.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: by Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbeer toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Sachter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
5: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
6: Never could imagine the way the story happened. You were someone new. Used to be a focus. Now you don't even notice when I leave the room. You ain't even trying to make me jealous, but you can't help it.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Geeks, Geeks en Jocks.
1: Hey!
2: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so diep gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy span 'n likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Joustasie.net.
4: Ek is koud, so dolkort ek het bietjie meer van jou, my siel is saag. En hierdie lewe is net te hard, ek sukkel om te praat. Maar daarom is jy daar, jy is my stem, maar nou is jy stil.

So in die donker soek ek soms lig en dan 'n keer maak die lig my skrik. In elke situasie sê my medikasie en dis tyd vir nog 'n voorskrif. Ek kort 'n breek. 'N Vakansie of rus, maar ek dink jy sal doen want ons voel soos

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jou stasie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Zak van naam viel bed waar je op je groentraker zit.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net

0: jau stāstīt.net.
1: Un tev, ja noh, diārdesku, raigēj noh, diru. Simbamba, mama, sakengi, uvilkana, sanikam, petu. Penijas, fanaf, febranda, plāsa, Morjei di kaki skryf. Maar as goud om te bring vir die koningin, die lords en die ladies drink te. 31 mei, het jou en my, van die sweep en die jip, van die brippe vry, ons eie taal.

musiek. Kalfo deur die kloof oor die berge getrek, uit die bek en die kake van die Union Jack. 31 Mei, het jou en my, van die swep en die hip, van die brug bevry.

0: Danse, monsieur. Die Brit het die boer op sy knie gebring, maar uit die karkas van sy plaas het hy oor begin.
1: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.